0: Johnny Horton, North to Alaska. Fun Factory met Celebration. Ek gaan verder met net die beste musiek, net hierna. Dit is 2:15 hier by Bosveld Studio. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Peter Kuhn en Amor Vitoni, het jy dalk die sleutel? KQ Studio, my trip will be smooth in Krasan 1000 keer, ja. Ek gee gou verder met die beste muziek, hier by stasie met die hart van goud. Die lieflinge met ritme van liefde, Rocking Horse, Love at First Sight, en dan Jan Porter met Misschien, Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits, die naweek van 5 tot 7 juni. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Tina Turner, wat die eer afsluit met What's Love Got To Do With It? A dou voor dag se December in Gallery, Nice To Be With You. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Hoop jy 'n heerlike naweek agter die rug en sien sommer uit na die eerste volweek. Vir eerste volweek in 3 weke. Jo. Ek begin die nuwe uur met Annie Lennox, A Whiter Shade of Pale. Adam Tuss, Lift a Mark Up a Country Song, en Betty Midler, Sir The Rose.

Ons sal self van Gerard Stein, Rian Monadi, Roan de Tooi en nog 'n hele rit Suid-Afrikaanse kunstenaars. Marmalade net voordat Wait for Me, Marianne. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio saam met my, Rudy van Deventer. Nou by speelhuis het ek vir jou Demis Rousseau as Magdalena, Clive Rusko, Face of an Angel en dan Roan van der Keel met Die Leeukuil.

Peters and Lee, welcome home. Jy het ook geluister na die Backstreet Boys, I Want It That Way, en Janae Valentine, 4 met 4. Modern Talking het die 4 in die rij afgeskoop met Give Me Peace on Earth. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek jy begin die nieuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die vroege maandagoggend met Roy Orbison's Windsurfer. Melanie Verdwal en dan Mixed Emotions, One Way Love. Goed met die heerlijke oogend so ver en gesien uit na die nieuwe week.

0: Die klanke van Mixed Emotions, a one-way love. Melanie Verdwal en Roy Orbison, a windsurfer, wat hier nie weer afgeskop het. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring, die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Hunter Brothers, what color you drive in Debbie Gibson's Foolish Beat? Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

By Bazooki Player Dozie, ek wil jou kom haal. En daarmee het vir my groetheid geword op die vroeë donderdag. Lees nou iets anders, jy weet. Op die vroeë maandagmorgen, amper laat ek jou bly raak. Hierdie vroeë maandagmorgen, ek groet jou met die klanke van Leandie Lombard Bresler, sy kachel 4. Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, en Carlina Hesselman, My Ekkie Breakie Heart, Desmond Wells, Ek Wens Jy Was Hier. Ek weet die heerlijke maandag, en dan keir ek jou saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, geniet die geselskap saam, niemand anders as Lee Przeski. Tot ziens.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Die klanke van Rudy Miller met Neem My Lewe. Voor een Joe Dolan se Ta en Cement en ook Desmond Wells met Ek Wens Jy Was Hier. Daar is nou 5 uur op die kop op hierdie maandagmore en is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Is raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Ek wil uitnooi om die skrifte open in die boek van Psalms. Ons lees uit Psalm 35 vanaf vers 1 tot 9. Psalm 35 vers 1 tot 9. Waartig my saak teen die wat my aankla, Here, tree op teen my vyande, gryp die skulde en kom help my. Vat die spies en keer my vervolgers. Laat ek u hoor sê, ek red jou. Laat hulle wat my lewe soek, die slegste daarvan afkom en beskaamd staan. Laat hulle wat my ondergang soek, op die vlug slaan, teleurgestel in hulle verwagting. Laat die engel van die Here hulle jaag, soos kaf voor die wind. Maak hulle pad donker en glibberig, en laat die engel van die Here hulle achtervolg, want hulle het die rede gehad om vir my 'n struik te stel en vir my 'n gat te grawe nie. Laat hulle einde skielik kom. Laat hulle in hulle eie struik beland. Laat hulle self in die gat val wat hulle gegrawe het. Maar ek sal juig in die Here. Ek sal jubel oor die redding wat hy bring. Ek herhaal graag vers 2 en 3 wat sê: Gryp die skulde en kom help my. Vat die spies en keer my vervolgers. Laat ek u hoor sê, ek red jou. Ons lees net tot sover. Nou vriende, in versreels 2 en 3 gaan dit om die reddende genade van God. Kom ons laat ons Skepper toe om ons op te hef tot eer en verheerliking van sy naam. Kom ons herbou en vertroetel ons gebroken maar heelgemaakte harte. Kom ons sluit die oë. Baie dankie, ons hemelse redder en beskermer, dat u altyd bereid is om ons harte te herbou. Maak ons daarom sterk, o Skepper, in u naam, vra ons dit. Amen.

Bikkie krag vir die nuwe dag en week wat voorlê, Gibbon met Can I Pray For You. Die tyd nou amper 7 minute oor 5 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Dis goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Hier in my geselskap wou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo bydrink op jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. So ook baie dankie aan Rudy van die Verder. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskap te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 0641152281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6:00. Klank nou van Dana Winne met Droom van my geluk.

0: to me.
1: Klanke van 'n piano man, Billy Joel, met It's Still Rock and Roll to Me. Nou is dit klanke van Wynand en Cherie met On the Road Again. Ruben Lennox se 1000 liggies, nook Ellie Goulding met The Beating Heart. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir vandag se weer voorspelling.
2: Is jy reg vir die Bosveld Stereo ijsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
3: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die ijsbeerkamp.
2: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die ijsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die ijsbeerkamp naweek.
4: Bosveld Stereo weer.
1: En die streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 13 tot 27, Johannesburg, 12 tot 26, en Vereniging, 11 tot 26. En in Mpumalanga, oggend miskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die verre suidweste. In Bombela, 18 tot 27, Ermelo, 10 tot 24, Imalahleni, 12 tot 25, Standerton, 8 tot 24, en Skakuza, 21 tot 30 grade. In die Limpopo-provinsie, oggend miskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele aandbuie en donderbuie oor die suidwestelike Bosveld. Polokwane, 16 tot 27, Palaworwa, 20 tot 28, Inzenin, 17 tot 28, Messina, 19 tot 29, Lepalale, 16 tot 29, en Mokopane styg van 16 tot 28. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste, waar bewolk sal wees. Klaarsdorp, 8 tot 26, Potchefstroom, 9 tot 25, Mahikeng, 10 tot 26, Rustenburg, 10 tot 27, en Vryburg, 12 tot 25. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste, waar bewolk sal wees. Bloemfontein, 7 tot 25, Welkom, 10 tot 26, en Bethlehem styg van 4 tot 23 grade. In die Noord-Kaap, mooi weer oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre noordooste. Upington, 15 tot 23, Kimberley, 12 tot 25, De Aar, 11 tot 21, Alexander Baai, 12 tot 20, Springbok, 11 tot 16, Calvinia, 8 tot 15, en Sutherland, 5 op tot 12. In die Weskaap, bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en reën, maar wyd verspreid oor die suidwestelike dele. Kaapstad, 15 tot 18, Vredendal, 13 tot 19, Riversdal, 12 tot 19, George, 12 tot 20, In Woester 13 tot 17, Beaufort Wes 16 tot 23 en Oudtshoorn 9 tot 21. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer in die oggend, andersins bewolk en warm, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer in die oggend, andersins bewolk en warm, met verspreide buie en donderbuie. Op Hega 15 tot 22, Makanda 12 tot 29, Kraddock 8 tot 27, Graafrenet 10 tot 27, in Oos-London 18 tot 27, Pots & Johns 16 tot 'n warm 30, Mdata 12 tot 32, Kumani 8 tot 28, en Gonse 11 tot 30. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die noord-sentrale binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die noordooste. En het sal in die aand bewolk word in die suidweste met enkele buie en donderbuie. Durban 18 tot 30, Richards Bay 20 tot 34, Pietermaritzburg 12 tot 30 en Ladysmith styg van 9 tot 30 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek nou van Saartjie met Dilstroom.

0: Musiek vir jou van David Scobie met Taking the Easy Way Home. Christia Visser se Maak Dit Maklik en ook Erasure se Stop. Daar is net nou 6 op hierdie maandagmôre in die luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Min is tyd vir die nuus en die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die EFF kritiseer die regering se besteding van 800 miljoen rand aan geskorste staatsamptenare. DNS-toetse sal die identiteit van 'n krokodilslagoffer bevestig. En in atletieknuus, Suid-Afrika se mansaflofspanne wen 2 silwermedaljes by die wêreldafloskampioenskap. Die EFF is omgekrap oor die regering se jaarlikse besteding van ongeveer 800 miljoen rand aan geskorste staatsamptenare. Volgens 'n verslag deur die Staatsdienskommissie is 674 provinsiale en nasionale amptenare tans geskors, waarvan 516 vir langer as die wetlik voorgeskrewe tydperk van 90 dae. Die EFF sê dit ontbloot die algehele ineenstorting van regering in gevolg bestuur. Die party eis die aanhandeling van tigprosesse binne 90 dae, outomatiese ontslag van rekenpligtige beamptes wat onwettige langdurige skorsings toelaat en strafregtelike vervolging waar skorsings korrupsie en finansiële wangedrag behels. Die Madlanga Kommissie vier vandag 100 dae van volle sittings wat misdaad, politieke inmenging en korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens ondersoek. Die kommissie het reeds meer as 37 getuies aangehoor, nadat die taakspan vir politieke moord ontbind is deur die geskorste polisieminister Senzo Mkhunu, soos uitgewys deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi. Veiligheidsontleder Andy Mashale het aan Newsroom Africa gesê, die kommissie het senior polisiebeamptes en politieke figure ontmasker wat tot gevolge bestuur gelei het. Die polisie in Mpumalanga doen DNS-toetse om te bepaal of menslike oorskot wat in 'n krokodil in Komatipoort gevind is, aan 'n vermiste sakeman behoort. Die reptiel is opgespoor en van kant gemaak na 'n daaglange soektog na 'n vermiste 59-jarige sakeman wat meer as 'n week gelede in Komatirivier meegesleer is. Die polisie sê die krokodil is opgespoor en van kant gemaak voordat die oorskot gevind is. Ondersoekers sê forensiese ontleding sal die slagoffer se identiteit bevestig, terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval voortduur. En ons eindig met atletieknuus. Suid-Afrika het silwer gewen in die mans se 4x100 meter by die wêreldafloskampioenskap in Botswana. Die span, bestaande uit Akani Simbine, Cheswell Johnson, Bradley Nkwaine en Muvoyo Mos, het 'n nuwe Afrika-rekord van 37,49 sekondes opgestel, terwyl die VSA goud en Duitsland brons gewen het. Suid-Afrika het ook silwer in die mans se 4x400 meter verseker in 2 minute 57,07 sekondes, 'n nasionale rekord. Botswana was eerste, met Australië derde. Suid-Afrika se mans se 4x100 meter, 4x400 meter en 4x400 meter gemengde aflosspanne het gekwalifiseer vir volgende jaar se wêreldatletiekkampioenskap in Beijing.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Loes, en wat vir ons die nuwe uur afskop hier by Bosveld Stereo met Swiss Boy. Amper 8 minute oor 6 en is dit goeie môre en baie welkom vir my Aflie Prezeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. My eerste klanke van Nadine Blom met Nuwe Liefde.

Die klanke van Nadine Blom met 'n nuwe liefde. Jy luister aan die Bosveld Studio 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n hele paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Vir die mooiste seentjie in die hele wêreld, Logan Stein, 7 jaar oud vandag. Jy moet lekker verjaar my blou oog en dankie vir die pragtige kind wat jy is. Dankie aan ons Hemelse Vader dat U hom so beskerm elke dag en geniet die verjaarsdag my engel. Oumie sien jou vanmiddag en het jou oneindig baie lief. Ek kom van jou ouma Teresa af. En goeiemôre Lee. Kan ek asseblief vir Tannie Pat Botma van Vogwel sê baie geluk met Tannie se 67ste verjaarsdag. Mag Vader Tannie Pat seën en Tannie se nuwe lewensjaar en Tannie Marie dag geniet. En dankie vir die pragtige voorbeeld wat Tannie vir ons is en dankie dat Tannie altyd daar is om vir ons raad te gee. Dankie vir die mooie voorbeeld wat Tannie vir ons almal is en dat Tannie Pat baie Jesus liefde het om vir almal te wys. Weet as ons kon sou ons die dag by Tannie Pat spandeer het. Ek kom met baie liefde van Bianca, Chupi en die gesin af.

Dan goeiemôre. Ek wil net vir my vrou Rihanna Fritz sê baie geluk met haar 61ste verjaarsdag. Mag sy nog lank gespaar bly vir ons en dit kom van haar man, kinders en kleinkinders af. Dan aan liefste Peer Mol. Ons weet nie waar om te begin nie. Vandag vier ons jou menswees, die stukkie liefde wat God aan ons leen dag na dag. Jy is alles waarom die familie draai. 'N man wat omgee, liefhet en altyd jou beste gee. Mag vandag en die res van die jaar vir jou alles wees en nog meer wat God vir jou beplan het. Mag jy weet wanneer jy in die verskillende rigtings gedruk word, dat God jou die rusplek is. Ons gebed vir jou is dat God jou sal wys om dit te kan wat jy nie kan beheer nie en te los, dat jy sal fokus op dit wat hy vir jou uiteengesit het. Hoop jy het 'n baie lekker verjaarsdag en ons is baie lief vir jou. Kom van Belmarie, Jacques, Malishka, Sherilee en Nico Drey. Naar aan Swarie Peer Mol, baie geluk met jou verjaarsdag. Dankie vir die ysterrotsman wat jy vir jou gesin en ons is en jou groot, sagte, klein hart. Mag Abba jou meer en meer seën en geniet jou spesiale dag en al die bederfies waarmee jy verras gaan word. En ek kom met liefde van Ricky en die girlies. Nou, goeiemôre, wens asseblief vir Peer Mol geluk met sy verjaarsdag. Peer, jy moet 'n geseënde dag hê en sal nou nie sê vroulief met jou bederf nie, want julle bederf mekaar elke dag. Dankie vir die seën wat jy is en ek kom met liefde van Ma Margaret af. En goeiemôre Bosveld, ons wil net vir pa Derek sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag pa die dag geniet en weet wie gaan lekker koek pak. Baie lief vir pa, ek kom van Verdi en Elmina af. En goeiemôre, graag wil ek asseblief net vir Ronel, ons praktijkbestuurder, sê baie geluk met haar verjaarsdag. Ronel, mag jy 'n baie lekker dagie hê en 'n baie geseënde jaar vorentoe. Hoop jy word lekker bederf en geniet jou dagie. En ek kom met groete van Nora af. En goeiemôre, ons wil net vir Kayla Vermeulen baie geluk sê met haar 25ste verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag en jaar wees en mag die Rio nog baie jare spaar. En ek kom met baie liefde van die Vermeulens, jou landry, Anshin en jou oumas Pat en Ina af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Goeiemôre aan Pat Botma van Vogwel. Ons wil net vir omhore sê baie geluk met mam se verjaarsdag. Mag die dag gevul wees met liefde, seën, voorspoed en gesondheid uit God se hand van genade. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het om gister die dag saam met mams te kon geniet. Ons waardeer mams en geniet dag. Ek kom met baie liefde van Pita en Charlotte af. En indien jy vandag 'n verjaarsdag vier van ons almal af hier by Bosveld, sier jou baie, baie geluk. Geniet die dag die in volle en wag daar nog baie mooi en geseënde jare vorentoe wees. Klanke nou van 5 met Keep On Moving.

0: Op en wakker klanke van 5 met Keep on Moving. Er is nou 18 minute oor 6 by Bosveld Studio. En die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Ou goud, by die hart van goud. Bosveld

0: Vrolijke ou goud van de Beach Boys met Fun, Fun, Fun.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, as ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Carol Ann het my in kennis gestel. Verkeerslig tans by die werking by die kruising van Nossop en Delmas weg. Neem met kennis as die tans in die area beweeg. Ek sê ook baie dankie aan Carol Ann. Dan ook 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Lenasia. Die N12 Oos druk verkeer op pad na Klipspruitvallei weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes voor Klipperivier Rylaan. Nog 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Brakfonteinweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Afrikaanse klanke vir jou hier by die hart van goud, John Casey met sterre tussen die duine en nog Eden met knie lam. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuushooftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke vanoggend. Die DA vra dat minister Manamela rekenskap gee oor die nasionale studente finansiële hulpskema krisis. Donald Trump sê Iran het nog nie 'n groot genoeg prys betaal nie. En in rugby nuus, die junior Springbokke beklink die onder-20 rugby kampioenskapstitel. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Een nieuwe streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Pretoria 13 tot 27, Johannesburg 12 tot 26 en Vereniging 11 tot 26. In Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die verre suidweste. In Bombala 18 tot 27, Ermelo 10 tot 24, Imalahleni 12 tot 25, Standerton 8 tot 24 en Skukuza 21 tot 30. In die Limpopo provinsie, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele aandbuie en donderbuie oor die suidwestelike bosveld. Polokwane 16 tot 27, Palaworwa 20 tot 28, Inzanin 17 tot 28, Messina 19 tot 29, Lepalale 16 tot 29 en Mokopane 16 tot 28 grade. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste, waar bewolk sal wees. Klaarsdorp, 8 tot 26, Potchefstroom, 9 tot 25, Mahikeng, 10 tot 26, Rustenburg, 10, 27 en Vryburg, 12 tot 25. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste, waar bewolk sal wees. Bloemfontein, 7 tot 25, Welkom, 10 tot 26, en Bethlehem styg van 4 tot 23 grade. In die Noord-Kaap, mooi weer oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre noordooste. Abington 15 tot 23, Kimberley 12 tot 25, De Aar 11 tot 21, Alexander Baai 12 tot 20, Springbok 11 tot 16, Calvinia 8 tot 15 en Sutherland 5 op tot 12. In die Weskaap, bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en reën, maar wyd verspreid oor die suidwestelike dele. Kaapstad 15 tot 18, Vredendal 13 tot 19, Riversdal 12 tot 19, George 12 tot 20, in Woester 13 tot 17, Beaufort Wes 16-23, en Oudtshoorn 9 tot 21. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die oggend, andersins bewolk en warm, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die oggend, andersins bewolk en warm, met verspreide buie en donderbuie. Bega 15 tot 22, Makanda 12 tot 29, Karadok 8 tot 27, Graafrenet 10 tot 27, in Oos-London 18-27, Pots & Johns 16 tot 30, Mdata 12 tot 32, Kumani 8-28 en Kanse 11 tot 30. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die noord-sentrale binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die noordooste. En het sal in die aand bewolk word in die suidweste met enkele buie en donderbuie. Durban 18 tot 30, Richards Bay 20 tot 34, Pietermaritzburg 12 tot 30 en Ladysmith styg van 9 tot 30 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
7: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Die sport word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle in Wonwilligstraat 29 in Rustenburg. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die wêreldnommer 1, Jannik Sinner, het die Madrid Ope gewen en die eerste man geword wat 5 agtereenvolgende meesterstitels byt. Die Italianer het met die Duitser Alexander Zverev afgereken. Hy spog nou met 28 agtereenvolgende seëges op hierdie vlak, insluitend die titel in Parys verlede jaar en Indian Wells, Miami en die Monte Carlo van jaar. Indien die 24-jarige speler hierdie week die Italiaanse Ope wen, het hy sy loopbaan goue meesters voltooi. En dan in rugby nuus, die junior Springbokke het Australië by die Nelson Mandela Bay Stadion in die Baai met 56-17 afgeransel om die onder 20 rugby kampioenskap te wen. Suid-Afrika het 8 drieë, insluitend 2 strafdrieë gedruk om 'n bonuspunt te behaal. Intussen het Argentinië se onder 20s die verenigde kampioene Nieu-Seeland met 25-17 verslaan. Albei spanne het nou 4 punte, wat beteken die junior Bokke se 2 bonuspunt oorwinnings laat hulle met 10 punte. Suid-Afrika kom Saterdag in hulle laaste wedstryd teen die junior All Blacks te staan. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur The Paint Palette in Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
8: The Paint Palette Rustenburg. Vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng klere, lewer af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.

0: Hier stem van James Johnston, saam met Apple, met Country is for me. Het daar 'n breekie by Bosveld, Siri, weet ek vir jou meer in die verkeer.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenderflerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland. Gevoel.
3: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegdreer? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars, geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakantie akkommodasie.
4: As vrou lief gedurig jou foon leen, want haar is op die koffie, is die vir jou. Saan 2 goeie tweedehandse Apple iPhone 13's los. Een vir jou en een vir haar. Nou is julle beide gelukkig en jy kry koffie in die bed. 2 iPhone 13's, goed is niet. Slegs by Vodacom 4U net 5,69 per maand oor 36 maande. Op een nieuwe contract Red Flexi 170 plan. Jy spaar oor R1000. Maar roer jou aanbod vir straks 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom 4U winkels of vodacom4u.co.za. B&V's geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek het die volgende van Frikkie af ontvang.
6: Jore lê Frikkie hierso, hoop van baie goed dag. R21 split R24 toe rigting Gululies. Stilstaande vragmotor op die linkerbaan daar, hy staan bietjie sleg in die pad. Op die R24 by die R21 split, het pad toe Gululies toe. Dankie.
0: So baie dankie aan Frikkie vir die inligting. Dan het julle paar probleme aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor in Pretoria, die N4 Oos. Verkeer is stadig by die Doringpoort Plaza. Met Rands die N1 Suid stadig verkeer op pad na New Road. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Gululies Wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. Johannesburg, Maikie Noord, druk verkeer op pad na Empire. Stilsinne voertuig op die N1 Suid na Albertina Sisulu weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes by Pitfontein. Ook druk verkeer op die N1 Suid by die Bekloo Wisselaar. Stilsinne voertuig op die N12 Wes voor die Kliprivier Rylaan. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Brakfontein. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. En dan ook op die Mabopane Hoofweg, baie swaar verkeer op pad na Eskie en Paselle Rylaan. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi sementbakstene was R5.99 per steen en is nou R4.69 elk.
7: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
8: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Al die gunsteling musiek heel dag lang hier by Bosveld Stereo, Ace of Base met This Sign. Ook vir jou klanke gehad van Chris Stein met Vinnige Soen en Monique Stein se Pink Champagne. Ons neem 'n kort advertensiebreek hier by Bosveld Stereo en dan volg die 7 uur nuus.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
5: Welkom by die Plaasse Gat,
4: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet.
5: Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos.
4: Bring jou gesin en die honde.
5: Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek.
4: Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn.
5: Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel.
4: Bespreek nou by 060-906-5934.
5: Sien jou daar!
6: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry stokklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cement bakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
7: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die DA vra dat minister Manamela rekenskap gee oor die nasionale studente finansiële hulpskema krisis. Donald Trump sê Iran het nog nie 'n groot genoeg prys betaal nie. En in rugby nuus, die junior springbokke beklink die onder-20 rugby kampioenskap titel. Die DA vra die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, om dringend in die parlement verslag te doen oor stappe om bestuur by die nasionale finansiële hulpskema vir studente te herstel, die raad te bestendig en studente te beskerm. Dit volg na die onlangse bekendmaking 'n bedanking neder van raadslede, insluitend die tussentydse voorsitter Mogoena Moluleke. Delmain Christians van die DA sê interne konflik tussen raadslede raak besluitneming, plaas bestuursprosedures onder druk en kan openbare vertroue knou. 'n Ondersoek na die geskorste polisiekommissaris van Mpumalanga, Daphne Manamela, begin hierdie week en ondersoek beweringe van wangedrag, insluitend nepotisme, magsmisbruik en misbruik van staatshulpbronne. Die ondersoek volg na haar omstrede media-inligtingssessie, waar tydens sy senior polisieleierskap, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola en die voormalige minister van polisie Bekkie Cele van korrupsie beskuldig het. Manamela het gevra dat die verrigtinge vir die publiek oop moet wees. Haar huidige termyn verstryk einde Junie. President Donald Trump van Amerika sê Iran het nog nie 'n groot genoeg prys betaal vir dit wat hy die afgelope 47 jaar gedoen het nie. Dit volg nadat Iran deur Pakistan 'n nuwe 14-punt plan aan Amerika voorgelê het. Volgens berigte fokus dit op die opheffing van blokkades en 'n nuwe meganisme om die straat van Hormuz te bestuur. Die ooreenkoms sluit blykbaar ook vergoeding aan Teheran in vir oorlogskade. Trump sê hy sal die nuwe voorstel deurgaan, maar twyfel of dit aanvaarbaar sal wees. En ten slotte in rugby nuus, die junior springbokke het Australië by die Nelson Mandela Bay stadion in die baai met 56-17 afgeransel om die onder 20 rugby kampioenskap te wen. Suid-Afrika het 8-3, insluitend 2 straftreë gedruk om 'n bonuspunt te behaal. Intussen het Argentinië se onder-20s die verdedigende kampioene Nieu-Seeland met 25-17 verslaan. Albei spanne het nou 4 punte, wat beteken die junior bokke se tweede bonuspunt oorwinning laat hulle met 10 punte. Suid-Afrika kom saterdag in hulle laaste wedstryd teen die junior All Blacks te staan.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
8: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteitsdiens en produkte. Die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.46 teen die euro en R22.54 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,470. Die prys van goud is $4,603.42 per fyn ons. Platinum $2,006 en die prys van Brent olie $106.51 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
9: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Expedition 5.0 Toyota Services. Koop jou volgende 4x4 suspensie by hulle en kry 'n gratis installasie. Skakel 082-553-1395. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, padwerke tans op die N1 Noord by John Foster Rylaan. Randburg, die N1 Noord, druk verkeer deur Randburg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid by Nelmapius Rylaan. Pretoria, die N4 Oos, verkeer is stadig by die Doringpoort Plaza. Midrand, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na New Road. In Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Galulies wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigelaan. In Johannesburg, Maikie Noord, druk verkeer op pad na Empire. Stilstaande voertuig op die N1 Suid na Albertina Sisulu weg. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by Pitfontein. Asook druk verkeer op die N1 Suid by die Bekloe wisselaar. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 bo weg. En dan steeds in Pretoria, Eskom Bathele Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Marabastad. Die verkeer is aan u gebring deur Expedition 5.0, spesialiste in voorkomende instandhouding vir Toyota en Lexus. Besoek toyotaservices.co.za.
10: Toyota-eienaar is jy gereed vir die pad vorentoe. Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en tank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons regoorkant die Konno Langpietvalstasie.
11: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Klank om jou gereed te kry vir die nuwe dag en week wat voorlê. You will Lewis in the news met the power of love. Daar is nou 11 minute oor 7 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Preseski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie maandagmôre. Plaaslike klanke nou van Neil Somers met Neon Lig Nagdans.

0: Neil Somers met sy neonlig nagdans. Daar is nou 7:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons speserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Net nog een van jou gunstelinge by

0: Musiek vir jou van Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net by De Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R27.43 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Parktown, Maikien Noord, 'n botsing voor Oxfordweg. Kempton Park, die R21 Suid, verkeer is stadig op pad na die R24 lughawe wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook padwerke op die N1 Noord by John Foster Rylaan. In Randburg, die N1 Noord, druk verkeer deur Randburg. Pretoria, die N4 Oos, verkeer is stadig by die Doringpoort Plaza. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na Albertina Sisulu weg. In Amalgam, Mynrie weg, verkeerslige tans by die werking by Nasrec. Dan in Pretoria, Solomon Mshlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 weg. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na die N4 Imalahleni uitgang. Op die Mabopane weg, baie swaar verkeer op pad na Eskom en Baselie Rylaan. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R27.43 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Dit is Bosveld

0: Is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was Helen Shapiro met Walking Back to Happiness as ek Roy Balkan se Twinkle Toes.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroos Hest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroos Hest by 060-528-5213 of besoek alrooshest.co.za vir meer inligting.
2: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brits se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voormiddag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en die gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak asook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus Silje by 081-249-8544.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke vanoggend. 'n Moontlike hantavirusuitbreking op 'n passasiersskip eis 3 slagoffers. Die parlement is bekommerd oor die mislukkings by die nasionale gesondheidslaboratoriumdiens. En in tennisnuus, Sinner wen die Madrid Open en verseker 'n 5de agtereenvolgende meesterstitel. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Dis op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria. Die N1 Suid verkeer is stadig op pad na Lynnwood weg. Met Rand se die N1 Suid stadig verkeer op pad na die Bekloe wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by die Marokka verbygang, asook 'n botsing op die N12 Wes by Kraftweg. Roodepoort se die N1 Noord stadig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Parktown, Maakie Noord 'n botsing voor Oxford weg. Kempton Park, die R21 Suid stadig verkeer op pad na die R24 lughawe wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is druk op beide routes op pad aan die Galulies wisselaar. Dan ook padwerke tans op die N1 Noord by John Foster Rylaan. Asook is stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigelaan. Dan in four ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na Uraniumstraat. In Amalgam, Mynery Weg, verkeerslig tans met 'n werking by Nasrec. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na die N4 Imalahleni uitgang. En dan op die Mapopani Hoofweg, baie swaar verkeer op pad na SK en Pasele Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
6: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horison. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Plaaslike klanke hier by die Hart van Goud, die 1925 band met Horizon Kind, as ook Heidi se hardloop duet. Soek jy steeds rond vir besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verware supermark, en spaar op aanbiedinge soos Clover Batrou, volroom gemodifiseerde bottersmeer, 500 gram vir R79,99. Kellogg's All Brand graanvlokkies 1 kg vir R79,99 en Baby Soft dubbel laag wit toiletrolle 24 pak vir R159,99. Geldig tot die 10de Mei net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

0: koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: Wees op jy kyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Parktown. Maakie in Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na Lynnwood. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na die Bekloe Wisselaar. Daar is ook 'n botsing op die N1 Noord by die Marokka verbygang. Kempton Park, die R21 Suid, stadig verkeer op pad na die R24 Lughawe Wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide roetes op pad na die Gallulies Wisselaar. Dan op die Maikeen Suid, druk verkeer by die Bekloe Wisselaar. In Amalgam, Mynrie Weg, verkeerslig tans by die werking by Nasrec. En dan in Pretoria, Paul Creer Straat, verkeerslig tans by die werking by Rachel de Beer. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: advertensies en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
1: Jy luister saam na die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5 en is weer te Nasty die by die Hart van Goud. Tenas gee vandag R250 afslag vir almal wat graag wil gewig verloor op 'n gesonde manier. Volgende het ek vir Sanet en Tio in die ateljee. Môre julle.
2: Môre Lee, wat 'n voorreg is dit nie om my kind, my babietjie, saam met my in die studio te kan hê nie. En dan wil ek ook net vir almal sê, julle weet Moedersdag is om die draai, so elke ma, gee vir jou kind 'n drukkie en wees dankbaar dat jy 'n ma kan wees. Ek kan net vir julle almal sê, ek het 2 kinders, julle ken almal vir Shelly. Shelly het met tenis 45 kilos verloor, ons te jare rus gevat en hier is ons terug. Ek het 35 kilos laas jaar verloor en Theo het laas jaar 20 kilogram verloor. So ja, Theo, jy is nou 15 jaar oud en jy word nou groot, so dis lekker om 'n ma te wees. En weet julle wat, hy dra nommer 15 skoen ook, so elke hen dink seker haar eiers is die witste. Maar ek is baie dankbaar vir my kinders en elke ma wat vanoggend saam met ons kuier. Ek is so bly dis Moedersdag. Binnekort dan kan ons kinders ons lekker bederf en so wil tenas julle ook bederf. So vandag as jy vir ons 'n WhatsApp stuur na 0630621888, onthou nou, dit is nou as jy gewig wil verloor, dan sal ons vir jou 'n R250 afslag kupon gee. 0630621888.
1: Nou Theo, jy het 20 kilogram saam met tenas verloor. Hoe het jy dit reg gekry?
3: Ek het dit gebruik met die shake en die no diet metode. En so het ek my gewig afgekry. Ek het 2 keer 'n dag my meals replace met die tenas shake en 1 keer saam met my familie geëet. Ek is baie trots daarop dat ek my gewig afgekry het. Ek voel baie beter oor myself en ek kan sien die veranderinge in my lyf. So ver het ek gegaan van 45% lyfsvet en 20%, 29% muscle mass en nou het ek dit verander. Ek het dit omgedraai. 25% vet en 45% muscle mass. Ek sê my Afrikaans en Engels is nie beste nie. My lyf het al in soveel maniere verander en ek is baie happy daaroor. As julle vandag WhatsApp na 0630621888 en op die video klik, dan kan tannie julle en oom hulle sien hoe my familie en ek 100 kg verloor het op TV.
1: Nou ja. Sonet, hoe kan tenas help mense wat ongesond eet of ongesonde eetgewoontes het?
2: Ja, julle weet die no diet metode wat tenas het. Ek wil net vir julle almal sê, Theo se pa was 'n mediese dokter en hy het gespesialiseer in verslanking hier in Suid-Afrika. Hy is eintlik van Europa af gewees vir meer as 25 jaar. Daar gaan die krag nou net aan. Ons het lig, julle laat daar lig wees. En hy het die nou diet metode, Dr. Gregory Rein, het die nou diet metode vir tenas ontwikkel. Maar nadat Theo gebore is en groter geword het, het ons verskriklik gesukkel want Theo wou nie groente eet nie. Hy het selfs by die kleuterskool sy ertjies onder die bord weggesteek. Ek weet nie of julle al daai kind gesien het op die TV wat die ertjies wegsteek nie. Nou, ons kon net nie vir Theo kry om groente te eet nie. En ek wil ook net vir julle sê, Theo was altyd maar, vir die maas wat nou vir my luister, hy was nooit oorgewig nie, maar op 9 is sy pa oorlede. En ek glo in my hart, die trauma het ons almal, ek was ook normaal gewig toe dit gebeur het, ons was nie een vet nie, en, maar ek dink die trauma en die hartseer het bygedra, want ons is emosionele eters, of ons het emosionele eters geword. So as jy vanoggend vir my luister, en jy het miskien 'n kind wat sukkel met sy gewig, tenas kan jou help, maar die nou diet metode is spesiaal gemaak om mense te help om maar te word. Maar groente is deel van die program. En dit het jare gevat om Theo te kry om groente te eet. En uiteindelik, nou met ronde nommer 2, wat ons weer verder gewig gaan verloor. Ons is nou 2 weke op die program. Eet Theo skielik groente. So miskien as mens 15 slaat, hy het net nou die dag 15 jaar oud geword, dan is groente nie meer so sleg nie. So ek wil net vanoggend vir almal sê, as jy enigsins sukkel met gewig, en jy sukkel om gewig te verloor, dit is baie moeilik om gewig te verloor sonder groente. So my beste raad vir elke mens wat vanoggend vir my luister, begin groente eet. 'N groente absorbeer die vet as jy eet, en die vesel is soos 'n besempie wat jou darm skoon maak. So die tenas program is spesiaal ontwikkel om mense te help wat die pad byster geraak het en rarig nie meer moed het vir hulle self nie. Vat jou foon, stuur vir my 'n WhatsApp na 063-062-1888. Ons hele gesin is terug op tennis. Ons het reeds 100 kilos verloor. Julle kan op die video kyk as julle klik op die link wat vir julle teruggestuur word, hoe ons gelyk het, hoe ons nou lyk. En ons gaan die volgende klomp gewig aanpak. En ons nooi julle almal uit om saam met ons maar te word by tennis. En as jy vandag daai WhatsApp stuur, dan kry jy daai R250 afslag kupon 063-062-1888.
1: Nou is net, ons net so bietjie gedruk vir tyd, maar ek wil net vlugtig praat oor tennis se fat attacks. Daar is 4 programme. Hoe weet die luisteraars watter fat attacks om te kies as hulle aanlyn bestel?
2: Dis baie maklik. As jy nou vir my luister, net daar waar jy sit, kyk, waar is jou grootste probleem area? Waar is die meeste vet op jou lyf? En dit, ons het 4 tipe fat attacks by tennis. Nou die heel eerste een is die top fat attack, dis gewoonlik mans. Jy sal 'n groot boep maag hê, mooi bene, mooi arms. Dan die bottom fat attack, dis my gunsteling figuurtipe. Dis nou die klein middeltjie en die breë heupe. Jy sal sukkel met cellulit. Miskien bietjie meer vet op die boude as wat jy wil hê, maar onthou jy is nog steeds die mooiste ding op aarde. En dan die all over. Nou as jy meer as 15 kilos het om te verloor, sal jy met bloedsuiker sukkel, jou skildklier sal probleme gee en alles wat saam met dit gaan, dan sal jy 'n all over fat attack wees. Jy sal vet reg oor jou lyf hê. Die kans is goed vir 'n dubbel ken en los vel. En dan ons laaste groep is natuurlik ons mense wat die stresvet het. Dis 80% van al die mense het amper stresvet. En ja, as jy trauma beleef het, is jou kans baie sterk. Jy sal liefdeshandvatseltjies hê, dis nou daai tjoep hier om jou middellyf en 'n hangmaag. En daar's baie ander simptome wat saam met dit gaan. Maar as jy enigsins twyfel, vat jou foon, stuur 'n WhatsApp 063-062-1888 sodat Natasha kan help om haar te word. En nie net dit nie. Onthou, dis Moedersdag. Koop vir jou ma tennis as sy sukkel met haar gewig. Koop vir jou vrou tennis as sy sukkel met haar gewig. Dis net nooit te laat om maar te word nie. Vat jou foon en stuur 'n WhatsApp na 063-062-1888.
1: Soos jy nou genoem het, stuur 'n WhatsApp na 063-062-1888 vir jou R250 afslag kupon vandag nog.
2: Dankie julle.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid as ook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
7: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
8: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
9: Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip. Bellbold.
10: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
1: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
11: Bosveld Stereo Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, 'n moontlike Hantavirus-uitbreking op 'n passasiersskip eis 3 slagoffers. Die parlement is bekommerd oor die mislukkings by die Nasionale Gesondheidslaboratoriumdiens. En in tennisnuus, Sinne wen die Madrid Ope en verseker 'n 5de agtereenvolgende meesterstitel. Drie mense, insluitende egpaar van Nederland, is dood na 'n moontlike Hantavirus-uitbreking op die passasiersskip MV Hondius, op vaar van Argentinië na Kaapverde. 'n Britse man wat op die skip siek geword het, is in 'n privaat hospitaal in Johannesburg opgeneem. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê een Hantavirus-geval is in 'n laboratorium bevestig en nog 5 moontlike gevalle word ondersoek. Die Hantavirus word versprei deur kontak met die urine of mis van besmette knaagdiere soos rotte en muise. Die parlement se portefeuljekomitee oor gesondheid sê dit is kommerwekkend dat die nasionale gesondheidslaboratoriumdienste nie aan die Wêreldgesondheidsorganisasie se laboratoriumraamwerk voldoen nie. Hy sê dit wek ernstige vrae oor die gehalte, betroubaarheid en bestuur van diagnostiese dienste en die openbare gesondheidsstelsel. Die komitee sê hy is uiters bekommerd oor die lang tyd wat dit neem om die uitslae te bekom, veral in patologie dienste. Hy is ook besorgd oor gedurende bedryfsprobleme, insluitend leemtes in verkryging, infrastruktuur en inligtingstelsels. Gesiene figure in die MK-party steun volgens berigte die voormalige DA-burgemeester van Midval, Bongani Baloyi, as die partij se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Hy is in 2013 as burgemeester van Midval gekies. Volgens die Sunday Times glo bronne in die MK-partij dat Baloyi se ervaring en sukses as burgemeester om die beste kandidaat maak om die amp vir die partij te beklink. Baloyi sal te staan kom teen Helen Zille van die DA en Action SA-leier Herman Mashaba. Die ANC en EFF moet nog hulle kandidate aankondig. En ten slotte in tennisnuus, die wêreld nommer 1, Jannik Sinne, het die Madrid Ope gewen en die eerste man geword wat 5 agtereenvolgende meesterstitels byt. Die Italianer het met die Duitser Alexander Zverev afgereken. Hy spog nou met 28 agtereenvolgende seges op hierdie vlak, insluitend die titel in Parys verlede jaar en Indian Wells, Miami en Monte Carlo van jaar. Indien die 24-jarige speler hierdie week die Italiaanse Ope wen, het hy sy loopbaan goue meesters voltooi. Sinner sê hy het hard gewerk om sukses te behaal.
11: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Per kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
12: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.45 teen die euro en R22.53 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,259. Die prys van goud is $4,609.18 per fyn ons, platinum $2,003 en die prys van Brent olie $106.88 per vat.
0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, padwerke tans op die N12 Wes na Kumaru straat. Stilstaande voertuig op die R21 Noord, daar is voor Nelmapius Rylaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. In Pretoria, die N14 Noord, verwag vertragings op pad na die R101 wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. 'N Botsing plaasgevind op die N1 Suid by Rigel Lawn. Houghton Estate, Mike in Suid, 'n botsing naby Glenhove. Kempton Park, die R21 Suid, 'n botsing naby Atlas Weg. Parktown, Mike in Noord, druk verkeer op pad na Oxford. Terug in Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na Lynnwood Weg. Daar in Parktown, Houghton Rylaan, verkeerslig getans by die werking by St. Patrick, as ook in Volways by Winnie Mandela Rylaan en Uraniumstraat. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verwag vertragings op pad na Eskie en Patlele Rylaan, en dan ook verkeerslig getans by die werking by Paul Kreerstraat en Rachel de Beer. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld studio ontbyt met Daryl Hall en John Oates, a man eater. 10 minuut oor 8 op hierdie maandagmôre, en jy's ingeskakel by Bosveld studio 107.5. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom van my af, Lee Brzeski. Soos ek genoot, ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie de Pinaar. Ek hoop jy het baie lekker naweek geniet en sien uit vir die nuwe week wat voorlê. Musiek nou van Dominique Burger met Trane.

0: Bekende klanke van Shania Twain met That Don't Impress Me Much, Justin Bieber se Ghost en ook Dominic Burger met Trane.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Pretoria, die N1 Noord, 'n botsing na Rigel Lane. Dan padwerke tans op die N12 Wes, dit is na Kumaro Straat. Stilsinne voertuig op die R21 Noord voor Nelmapius Rylaan. In Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Pretoria, die N14 Noord, verwag vertragings op pad aan die R101 Wisselaar. Houghton Estate, Mikey and Site, 'n botsing naby Glenhow Weg. Kempton Park, die R21 Site, 'n botsing naby Atlas Weg. Dan op die Indian Site, druk verkeer tans tussen die Proefplaas Wisselaar en Linwood Weg. Parktown, Mikey and Noord, druk verkeer op pad na Oxford Weg. In Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na Uranium Straat. Parktown, Houghton Rylaan, verkeersligte tans by die werke by St. Patrick. Asook in Bryanston by Bryanston Rylaan en Wilton Lane. Pretoria, Pulkreer Straat, verkeersligte tans by die werke by Rachel de Beer. Asook by SK op Paslele Rylaan en Stroobin Straat. Dan se Vakum Gato Rylaan, verwag vertragings by Molotto Weg. En Solomon Mshlangu Rylaan, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die klanke van die Judds met Why Not Me, as ook op 'n wakker snit van Dirk van der Westhuizen met Komeet. Plan skakel hier by Bosveld Stereo vir vandag se maksimum temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 27, Johannesburg 26 saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 27, Ermelo 24, Imalahleni 25, Standerton 24 en Skukuza 'n warm 30. In die Limpopo provinsie, Polokwane 27, Palaworwa 28 saam met Zanin. Messina 29 saam met Lepalale en Mokopane 28 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 26, Potchefstroom 25, Mahikeng 26, Rustenburg 27 en Vryburg 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 25, Welkom 26 en Bethlehem op tot 23. In die Noord-Kaap, Abington 23, Kimberley 25, De Aar 21, Alexanderbaai 20, Springbok 16, Calvinia 15 en Sutherland 'n koel 12. In die Wes-Kaap, Kaapstad 18, Vredendal 19 saam met Riversdal. George styg tot 20, Woester 17, Beaufort Wes 23 en Oudtshoorn 21. In die Oos-Kaap, Alberga 22, Makanda 29, Kraddock 27 saam met Graaf-Reinet en Oos-London, Port St. John's op tot 30, Mthatha 32, Kumani 28, en Kotse 30. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 30, Richards Bay 34, en dan Pietermaritzburg en Ladysmith albei styg tot 30 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Ons gaan voort met plaaslike musiek van Stefan Versace met As Ek Kon.

0: Yes, wanneer jy maandagmôre saam met Bosveld stuur op 107.5 en dit was Creason met If I Get to Heaven vir het Arina de Wit se skatkis vol drome en Stephen Versace se As Ek Kon.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Fairland, die N1 Noord, 'n botsing na 14e Laan. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gelulies Wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes, daar is voor Klipperview Rylaan. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Brakfonteinweg. In Melrose, Maaikie Noord, 'n botsing voor Colet Rylaan. Braamfontein, Maaikie Noord, 'n botsing naby Smitstraat. In Pretoria, die N1 Noord, 'n botsing na Rigel Laan. Dan ook padwerke tans op die N12 Wes na Kumaro Straat. Daar is ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Noord, daar is voor Nelmapius Rylaan. Terug in Pretoria, die N14 Noord, verwag vertragings op pad na die R101 Wisselaar. Houghton Estate, Maaikie en Suid, 'n botsing naby Glenhove. En dan in Bryanston, Bryanston Rylaan, verkeerslige tans met 'n werking by Wilton Laan. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enigiets anderste kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my, Lee Prozeski, aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar staan slag gereed om oor te neem en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dank vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. Ek groet met die klanke van Lee Ann Rimes met Can't Fight the Moonlight, Bartu se Besonders, Steps met Say You'll Be Mine en die laaste een vir die uur Genesis met Invisible Touch. Tot morgen toe.

En so begin ons maandag splinter nuwe week in die middeloggendprogram Brandy Call Me. My naam is Eddie Dippenaar, goeiemôre, welkom. Lekker meer geselskap te hê. Ons doen dit saam tot 12:00 vanmiddag. En dankie ook aan Lee Prozeski, die man is terug môreoggend om 5:00. Hoop jy het lekker verjaar gister, Lee. Een vir die boeke was. Ek het musiek van Stefan Versaag, hierdie ene wat hy opgeneem het saam met Henry Alan. En dit is Vergeet My Hier. Was jou naweek lekker? Execute.

Dis musiek vir van Brad Meger. With you. Jou maandagoggend saam met 'n Bossa Hall serie. En voor Brad is dit Stefan Versace en Henry Alanse, vergeet my hier, wat ons gespeel het. Ek het verneem van Sarel Bramfontein, 'n botsing wat plaasgevind het by die M1 Noord naby Smitstraat en Melrose. Is daar 'n botsing met die M1 Noord by Colletreiland. Dankie vir daardie inligting. Ek speel vir musiek van Queen, dis iets wat ons almal wil doen van tyd tot tyd. I want to break free. Dis aanlyn ook, Bossa Hall serie op en CO op en ZR.

0: klaar.
1: Elke môre is 'n storie. Ek kry jou nie op tyd weg nie. Ek moet hier

0: Immergrin hierheen van Steve Hofmeyr sal sê Suid-Afrika. So Steve Hofmeyr sê agter elke man. As ek vir jou Queen, I want to break free. Is Bosal 107.5 of kruis online. Bosal 3.7.0. Altijd iemand om jou geselskap te heel dag en heel nacht lang. En indien jy pas geskakel het, hey, wat was die ochtend gewees? Heb jy gemis?
1: Here's the Mavericks. Here comes my baby.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Sorry, my stem in die nacht, die muziek van Nadine Blom. Nee, sy skakel by Bos, al die verkeersmonitor is volgende.
1: Slechts 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakantie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
3: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenas het die antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So sit met hierdie probleme, die N1 daar in die Hubert deurpad richting Noord is daar padwerke. En dit is net voor Rigel. N17 Oos, daar is stilstaande voertuig by Ronnewildweg. Waarsins die M1 Noord, een botsing met plaas vind ek, dit is net voor Crown Verslaar. Die N1 Noord, daar een botsing by die N4 Rangel. Die race lyk vir my na ou probleme, behalwe die Pretoria SGA Patlele Ryland verkeerslichte buiten werking by Bloed. Dan SGA Patlele in Sriebenstraat, ook verkeerslichte wat nie werk nie. En Paul Kreerstraat en Rachel de Beer, daar die verkeerslichte, is ook buiten werking. Bring ons op hoogte 064-115-2281, dit is die WhatsApp nommer in die atleet, 064-115-2281, na die 10 uur in die hoofdtrekke. As ons weer loer, lyk op die fijn, dit is die tijd, wees maar versigtig, as weet maar ons klomp narre daar buiten, wat nie kan rij nie, nie, stuur nie. Rij vreselik lelik. Is maar weer uitkijk vir hulle ook. Ek het muziek vir jou van Orchestral Maneuvers in the Dark. Hierdie ene. Gaan nie, doe so in love.

0: Simon Fine, dit is musiek van Maria. Goue klanke by Bosel, die hart van goud. En nou van Maria na Cliff Richard, soos laaste ene vir hierdie uur. 10 uur is dit die nuus hoofstukke.
1: We don't talk anymore.

0: was funny. We don't talk anymore, Sir Cliff Richard. Is Bosselt Stede en ons maak gereed vir nuus hooftrekke.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: 10 uur nou en die nuushoofstrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Ramaphosa sê die geskiedkundige onreg van kolonialisme in Afrika moet met eerlikheid en integriteit teengestaan word. Minister Tolashe sê die seksuele misbruik van kinders en tienerswangerskappe bly 'n nasionale verleentheid. Donald Trump sê die Amerikaanse vloot sal gestrande skepe deur die seestraat van Hormuz lei. En rugby, die afrigter van die junior bokke, loof groei en geloof vir welslaap in die ondertoonige rugby kampioenskap. Ek is Eddie Dippenaar, die volledige nuusbulletin is 11 uur. En hier die nuushooftrekke is geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het een kliniek met een geregistreerde suster. Navraag 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos een kliniek met een geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gezondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van orthopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Tijd vir die verkeer wat aan jou gebring word deur Valeria Radiators in Pretoria, in Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstoftank. Skakel 012-327-1734.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N12 richting Wessel staan een voertuig met Rietfontein Wisselaar. Die N1 Suid is daar een botsing met plaasgevind. Dit is met Samrand Laan. Edenville R24 Wes, een botsing net voor die N12 snelweg aansluiting. N1 Suid is daar padwerke. Dit is met Rancho weg. Die N3 Suid is een botsing met plaasgevind by London. Die N1 Suid sal staan een voertuig net na Garsfontein weg. Die N1 Noord is daar padwerke. Dit is voor Rangel. N17 Oost, volstaande voertuig met Ronnebult. Sandton Gruisen Rylaan, een botsing met plaasgevind tussen Catherine en die M1 snelweg. Sandton Gruisen Rylaan, verkeerslichte buiten werking, dit is met die M1. En dis wat ek het. Moedelijk gemaakt met die vriendelike samenwerking van Valeria Radiators. Hulle is in Souterstraat, Pretoria West, skakel 012-327-1734. Dankie dan, Valeria Radiators.
6: Vleda Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Dit is 'n skakel by Bosal Sirius, 7.5 minute oor 10, môre die regeer van Eddie Dopenaar. Welkom by die middeloggendprogram. Ons spandeer tyd saam tot 12 uur, ek en jy. Weer maandags een vir die boeke, en dit te blou is nie. En is dit die geval is, dan ons die musiek om jou beter te laat voel. Ek het hier ene van niemand anders as Henny Jacobs, die gaan het geniet, as Lyflamme.
1: Voel ek lyflam, aan die kant, lyflam,

0: Saalstudio waarmee jy geskakel is. Cam op hulle beste. Tyd nou is 14:10, dit word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van BMC College.
1: Ek is Rizaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

sien jy, Casanova. Jy is ingeskakel by Bosal, die hart van goud en nou goud hierdie. Afrikaanse goud, so eraai skatkes. Het is Glenis Lynn, hi Casanova, en Gerard Jurling vir het. En enige titel, No More Boleros. Ek wil uitkom by Ben Hay nou saam met Kelly Klaassen. Lang klaas die op my speellys gehad. Second Hand Heart.

0: Dis is Skakel by Bosal Studio. So bederf as jy met jou gunstlinge, hè. Dis Frankie Miller en Darlin. Ek het vroeër verneem van Big John. Hy sê die verkeersligte hier oor die Damwel en Hartbeespoort is nog steeds buite werking. Dit veroorsaak nou ongerief daar, hè. En kan ook gevaarlik wees, want jy weet nie kom maar een deur die tunnel terwyl jy aan die ander kant wil beweeg nie. So die verkeersligte by die Damwel buite werking. 10:30.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: The Paint Palette Rustenburg, vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lever af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette, Rustenburg.
3: Jy's diesel dier my are, jy's weerlig in my bloed.
4: Verlief op jou as die son sak, op jou blaasstoek.

0: is geskakeld by Voshelders, die hart van goud in die klanke van Bacara Granada. Ek wil uitkom by Staccato se musiek binnenkort, daar is ek vir jou iets van Charlie Makes a Cook vir Nieuwsluit 11 uur. Maar voor ek by Staccato is uitkom, ek het hierdie inlichting ontvang van Johan van Wyk. Dit het te doen met Brits, luister, miskien is jy ook in daar die richting op pad.
1: Môre Eddie. Ja, hier by die Britse Landros kantoor is daar 'n groot groep mense wat by mekaar gekom het. Hulle staan in die ryvlak, so jy kan nie daar deurry nie. Jy moet maar 'n ompad vat.
0: Dankie vir die inligting, Johan. Wees maar versigtig indien jy daar die rigting beweeg. Staccato is

0: elke dag is 'n goeie dag vir dit. Dit is good day for love. It's Charlie makes the cook. So wat 11:00 toe is gaan kyk na die jongste nuus.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Goed, nuus word dan aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is leiers in produksieoptimalisering. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Afrikaner moet trots wees op 'n gedeelde identiteit oor geografiese grense, ondanks die vastelandse vele tale en kulture. Mei is Afrika Maand en herdenk die stigting van die Organisasie vir Afrika Eenheid. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, sê toenemende gevalle van kinders wat seksueel misbruik word en tieners swangerskappe bly 'n nasionale verleentheid. Volgens die nasionale kinderbeskermingsregister is 8984 gevalle van kindermishandeling en 3258 gevalle van seksuele misbruik in die derde kwartaal van die vorige boekjaar aangemeld. Meer as 100.000 kinders en tieners raak jaarliks swanger. Die Soil of Africa Movement sê die ontvoering van die sakeman van Vosloorus, Mazwi Kubeka, weerspieel 'n groter krisis onder swart ondernemings wat gebuk gaan onder vrees, intimidasie en afpersing. Hy het Saterdag by die plaaslike polisiekantoor aangemeld nadat hy 'n maand lank vermis was. Hy is volgens berigte ontvoer na 'n geskil oor sakebelange. President Donald Trump sê die Amerikaanse weermag sal vandag begin om gestrande skepe uit die seestraat van Hormuz te lei. Volgens die internasionale maritieme organisasie kon meer as 800 skepe en tot 20.000 seevaarders nie deur die roete beweeg tydens die Amerikaans-Iraanse konflik nie. Trump sê in 'n inskrywing op Truth Social, hy stel die veldtog projek Vryheid in op versoek van lande wie se vaartuie in die seestraat gestrand is. En dan ten slotte het ons rugby. Die afrigter van die junior Springbokke, Kevin Nafuta, sê sy groep geluk gewens vir hulle groei en gesamentlike vertroue om die onder 20 rugby kampioenskap in Kambega in te palm met nog 'n wedstryd oor. Dit volg nadat Suid-Afrika Australië 57-17 oorrompel het. Nafuta sê hoewel fisieke oorheersing 'n kenmerk van hulle spel bly, het die groep 'n sterker en hegter identiteit ontwikkel. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is moontlik maak deur Super Agri Science, lei jou lewenawe gesond.
5: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: En jou geldsaake, rand verhandel teen R16.62 in die dollar, R19.49 in die euro en R22.57 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,883, goudprys $4,590, 51 sent per fyn ons, platinum $1,962.30 en Brent ru olie is $107.32 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N12 richting Suid is daar op onthou. Is vol van padwerke by Kliprivier Rylaan. Die N1 Noord stilstaande voertuig met Atterbury. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Proefplaas Weslaar. N12 West stilstaande voertuig, dit is met Elektron Weslaar. N12 West stilstaande voertuig net voor Kliprivier Rylaan. En dit is wat ek het, so indien iets teekom, 064-115-2-8, en dit is ons WhatsApp-nommer in die atelier.

There's burning a bridges from the My Curb congregation. Goeie goed, Bybelsaal, hart van goud. Môre weer keer van Eddie de Pinaar. Jy luister na die middeloggendprogram. Dis 8 minute oor 11. Ons spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Nee, nie jy. Wil jy vry, Karleen van Jaarsveld?

0: En dit is Koos de Burg, so stem een van die man se superginslinge. Karleen van Jaarsveld, voor het, wil jy vry? Nou soos by 11:15. En die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Kry die kondeer elektriese waaierverwarmer vir net R194.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSave Powerbuild. Kry die kondeer elektriese waaierverwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSave.co.za.

Sy naam is Waldi Lotz en die titel van die ene is Jean-Marie. Daar is ek vir jou raak zet gewees voor het, welik. En nou teen 23 minuut oor 11 by Bosalt is dit muziek van Lionel Richie. Tender Heart.

0: Stender haar. Mooi in van Lionel Richie, denk jy nie. Ons sal sê jou maandagoggend saam met ons, hy sê, ek sê iets van die verlede, net so 22 minute oor, as is by middagete. Ek wil by die muziek van Davey Boone uitkom, en wat die sal onthou, en ook Jay.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

0: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Dit klink sommer lekker, doen dit nie. Dit is Betty Jean staan 'n bietjie nader. Spesiaal stereo, die verkeersmonitor is op pad en dan het ook groet uit vir my.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N1 richting site stilstaan het voertuig met John Foster, wees op die uitkijk. Centurion N14 is daar opgeduid, dit is by Weernawegbrug. Die rest is allemaal ou probleme. Ek weet nie of dit nog van toepassing is nie. Misschien nog die padwerk met die N12 Oos en Kliprivier Rylaan. Als het groet uit aangebreek, tot ziens van Eddie de Van Haar. Baie dankie, heel lekker maandag gewees saam met jou. Svinnig deerom is ons nie. Geniet die volgende 4 uur in geselskap van Jean-Drie Fourie tussen 12 en 4. En ek is terug morgenochtend 9 uur. Ek het Chris Rea's Julia, daar soek vir muziek van Jessica Jones. Het is Wake Up, Wake Up, een wat jy sal onthou ons instrumentale klank om die ochend goed mee af te sluit. En dit is Rustless hierdie keer met Guitar Boogie. Tot morgenochtend 9 uur, pas jy self op.

George Bike Selection met Bella Maria. Bly om te hoor jy het hierdie geniet. Ek groet ook sommer en sê hartlik goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek sien uit, dit gaan 'n lekker maandag wees. Hoe was jou naweek? Kon jy 'n lekker lang naweek geniet of was dit net 'n naweek altesaam? Maar hoe dit ook al sê, Bosveld Stereo gaan seker maak dat jou hele week sommer optimaal is en dat jy die meeste daaruit kan geniet. Jean Boucher vra, wat beteken dit?

0: But I do, dis Richard John Smith by Bosveld Stereo. Jy kan ook uitvind waar lê jou gunsteling met betrekking tot die top 20 program, dit alles net hierna.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Toyota eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons reg oorkant die Konno Langpietvalstasie.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
7: Dis die lewe se bal, so gee my.
6: Nommer 19. Nommer
7: 18.
6: Nommer 17.
8: Jy sê jy hou nie van liefde.
6: Nommer 16. Nommer 15. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer
9: 9.
6: Nommer 8.
10: Ek sal antwoord op jou roepstem.
6: Nommer 7.
11: Sag op al die regte plekke.
6: Nommer 6. Nommer 5.
12: Ek staar.
6: Nommer 4.
13: Ek het vriende wat ek sien.
6: Nommer 3.
14: Jy is die son.
6: Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Heerlijke klanken van Mark Knopfler en Chet Atkins, Poor Boy Blues. Nou net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. Bees en fees geld.
3: Op soek na die perfekte naweek bergbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Net 2 probleme om aan te meld. Sentraal Johannesburg M1 Suid is daar 'n botsing net voor Kraanwisselaar by November 1 Pretoria Mynweg Suid. Daar 'n botsing net voor nuwe of reg by Nieuweweg. Wees asseblief op die uitkyk en versigtig en laat weet op die WhatsApplyn van enige ander probleme 064-115-2281. Nog so'n stukkie ougoud vir jou, dis Herman's Hermits.

0: Ja, dis 'n mooi snit hier en 'n lekker vrolike en James Lloyd keep on smiling. Voor dit Wouter van der Venter my bok en Petula Clark I know a place. Dit was jou drie in 'n ry. Dis amper tyd vir die jongste nuus.
1: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se Vetkoekdeng die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knypkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryp, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se Vetkoekdeng, jou huis weg van die huis.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin. 'N misdaadkenner is bekommerd oor die polisie se deursoeking van Fadil Adams se vorige huis. 7 mense sterf in 'n botsing in Karriga in die Oos-Kaap en rugby Cheetahs is weer op koers na die uitspeelrondes van die SA beker. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die misdaadkenner Chris Kanyane is bekommerd oor spesialis polisie eenhede se deursoekings sonder lasbriewe. Dit volg na die naweek se klopjag op die gewese huis van die parlementslid en stigter van die National Coloured Congress, Fadil Adams, in Mitchells Plain, Kaapstad. Die taakspan teen politieke moorde word ondersoek na beweringe dat hulle die huis sonder 'n lasbrief deursoek en klapmusse gedra het. Volgens Kanyane het Adams beweer die beamptes het hulle self nie geïdentifiseer nie. Hy sê sulke gedrag kan openbare vertroue ondermyn, hoewel dringende omstandighede soms sulke polisieoptrede kan regverdig. 7 mense het vanoggend gesterf in 'n botsing tussen 'n bus en 'n minibus-taxi in Karriga in die Oos-Kaap. Nooddienste was op die toneel en het verskeie beseerdes behandel. 'N Ondersoek na die voorval is ingestel en beamptes versoek motoriste om veilig te wees en padveiligheid voorop te stel op alle provinsiale roetes. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers sê sy nasionale gesondheidsversekeringssaak voor die konstitusionele hof is nie 'n uitdaging vir die beginsel van omvattende gesondheidsdekking nie. Die hof gaan die saak van môre tot donderdag aanhoor. Katlego Motudi van die raad sê daar moet bepaal word of die parlement sy grondwetlike plig nagekom het om betekenisvolle openbare deelname te bemiddel voor wetgewing ingestel word wat die land se gesondheidsstelsel onherroepelik sal hervorm. Rugby. Die Vrystaatse Cheetahs se klinkende oorwinning van 87-5 oor grens in Kugompo City voorheen Oos-London het hul veldtog weer aangevuur in die voorlaaste groepsronde van die SA beker kompetisie. Dit plaas hulle derde op die punteleer met 30 punte na Griquas met 40 en die verdedigende kampioen die Pumas met 33. Die Pumas het die Boland Cavaliers gister in Bombela 38-31 geklop in 'n riller wat 8-3 opgelewer het. Die Pumas is nog op koers om 'n tuishalfeindstryd te verseker wanneer hulle Vrydag hul laaste groepswedstryd teen die Griffins speel. Ten slotte dan, Dit is vandag Internasionale Brandbestrydersdag en die stad Kaapstad gee erkenning aan brandbestryders se moed, vasberadenheid en diens. Die Metro se Brand- en Reddingsdiens het die afgelope jaar op 30302 voorvalle gereageer wat 454 meer is as die vorige jaar. Die burgemeesterskomitee het vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê, hulle is hoofsaaklik uitgeroep na veldbrande, voertuig- en voetgangerongelukke en huisbrande.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van hy

0: Die rand verhandel teen R16.62 in die dollar, R19.48 in die euro en R22.54 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,733. Die prys van goud is $4,582.52 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,958.30. Brent olie is $108.06 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Uie 1 kg R15, aartappels 1 kg R12, tamaties 1 kg R22, blaarslaaikop R14 en piesangs 1,2 kg vir R20. November 1 Danieuberg snelweg Suid, 'n onklaar voertuig is by Linwoodweg. N12 Wes, 'n stilstaande voertuig is by Rietfontein Wisselaar. En by Sentraal Johannesburg M1 Suid, daar 'n botsing net voor Crown Wisselaar en N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar is 'n botsing by Nieuweg waarvoor jy op die ook op die uitkyk kan wees. Enige ander probleme, die WhatsApp lyn is 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Blomkool R25, sopgroente R25 per bakkie, komkommers R8 elk en broccoli R25.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Vrolijke klanken, Shaq en Stevens, this whole house. Goeiemiddag en welkom bij jouw stasie met die hart van goud, dis Bosveld. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit, dit was 'n heerlijke eerste uur geweest saam met jou. Of as jy pas jou radio aangeskakel het, welkom ook aan jou. Nou sien ek 'n splinter nuwe snit wat opduik hier op die speelhuis en ek is bly dat ek hierdie in saam met jou kan geniet. Dit is ook inderdaad die eerste keer wat ek hom gaan luister. Dis Luanel met Ek en Jy, bly oor.

Luanel, ek en jy bly oor. Dis 'n splinternuwe snit van haar. By Bosveld Stereo het ek en jy dit nou saam vir die eerste keer geluister. En ek is bly dat ons dit saam kon doen. 13 minute oor 1 nou met klanke wat jy beslis gaan onthou. Kyk nou net. Uit die 60s. Sit lekker hard.

0: mooiste vrou.
1: Dis 'n mooi snit van al. Dis 'n mooi snit van Adrian Sterre Diamant. Dankie dat jy saam luister. Dankie vir die Rod Stewart en Tina Turner werk. It Takes Two in The Animals, so baie mooi snit. The House of the Rising Sun. En nou Alida White neem ons nader aan die maksimum temperature. I Found Love.

0: 'n goue gunsteling van Alida White, I Found Love. Net hierna die maksimum temperature. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Douw Egberts Skitskoffie 200 of 230 gram vir R174.99. Spaar R55. Baiemans bevrore pizza pockets enige 6 pak vir R119.99. Spaar R30 en Colgate Total of Pro dan paste 75 ml enige 2 vir R80 spaar R50 geldig tot 10 Mei net by Checkers Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng, Pretoria 27, Johannesburg en Vereniging beide 26. Mpumalanga, Mbombela 27, Ermelo 24, Emalahleni 25, Standerton 24 grade, Skukuza 30. Limpopo, Polokwane 27, Palabora 28, Tsanin dieselfde, Musina en Lepalale 29 grade, Makopane 28. Noordwes, Klerksdorp 26, Potchefstroom 25 maksimum, Mahikeng 26, Rustenburg 27, Vryburg 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 25, Welkom 26, Bethlehem 23 maksimum. Noordkaap, Upington 23, Kimberley 25, De Aar 21, Alexanderbaai 20, Springbok 16, Kalvinia 15, Sutherland styg die kook tot by 12. Weskaap, die moederstad Kaapstad 18, Vredendal en Riversdal 19, George 20, Woester 17, Beaufort West 23 en Oudtshoorn 21. Ooskaap, Tybega 22, Makanda 29, Kraddock Graafreinet Oos-London 27 grade, Potson Johns 30, Umtata 32, Komani 28, Konkei 30. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 30 maksimum, Richards Bay 34, Pietermaritzburg en Ladysmith 30 grade. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

Wat sal mens nie alles doen vir liefde nie? Dis Jay en Leonie May met die snit vir liefde. You two, the sweetest thing, waarna jy ook geluister het by Bosveld Stereo. Ons beweeg nader aan die jongste verkeersverslag, maar daar is nog plek vir Chris Andrews, Do You Wanna Love Me?

0: Gister se beste vandag, Chris Andrews, Do You Wanna Love Me?
1: Beskerm jou huis teen die winter weer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak sealflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek Kousa.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1, Danio Berg snelweg noordelike richting. Wees op die uitkyk, daar is obstruksie in die pad by die N1 Noord net voor proefplaas Wisselaar. N1 Pretoria Mynweg noordelike richting, 'n ontlaar voertuig is net voor Nieuweweg, daar ook 'n botsing vroeër wat aangemeld is. By die N1 Danio Berg snelweg noordelike richting, 'n ontlaar voertuig is net voor proefplaas Wisselaar. N1 Suid is daar 'n botsing by Misgind Wisselaar en by die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting ook 'n ontlaar voertuig net voor ou Johannesburgweg. Dan sien ek nog 'n jongste probleem aangemeld op die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting. Daar is 'n stilstaande voertuig aangemeld net na proefplaas Wisselaar en Pitfontein by die oprit na die N12 in 'n westelike rigting. Daar is stilstaande voertuig. Enige ander probleme, 064-115-2281. Klanke nou van Elton John, Sad Songs, Say So Much.

0: Hier is Kolia Botha, laaste lied, voordat Elton John met Sad Songs Say So Much. Ek het net vinnig die snitte onderbreek, want ek wil net hierdie onder jou aandag bring. Dawn het laat weet.
1: Middag, John Ray. Excuse, ek wil net laat weet, die is opgehoopte verkeer by die Daspoortonnel in een suidelike richting. Mense moet maar net baie geduldig wees. Dankie, lekker dag verder.
0: Doon, baie dankie vir jou. Dankie dat jy tyd geneem het om die stemnote op te neem en te stuur. So asseblief by die Daspoortonnel suidelike richting verkeer beweeg tans baie stadig. Hier is David Hasselhoff. Everybody.

0: Dis David Hasselhoff met Everybody's Sunshine. Het voordat jy geluister na Corlia Botha laaste lied en Elton John's Sad Songs Say So Much. Dis amper tyd vir die 2 uur nuus.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, twee polisiebeamptes op borg na ontsnappingssaak. Minister sê seksuele kindermishandeling bly 'n probleem en hommeltuie versterk misdaadbekamping, sê polisie. Goeiemôre. Ek is Jean-Dre Fourie. Twee lede van Marikana se sigbare polisieeringseenheid het in die Rustenburg Landdroshof verskyn op aanklagte van regsveruideling en hulp met ontsnapping. Lasbriefoffisier Johannes Nkoeng en sergeant Lebogang Antoinette Itumeleng, albei 47, is elk borgtog van R2000 toegestaan. Hulle sal weer op 22 Mei in die hof verskyn. Die twee is op 28 April deur die provinsiale teenkorrupsie ondersoek eenheid in hegtenis geneem. Dit volg na voorval in Desember 2024 waar 'n aangenoudene glo nie die Marikana polisiestasie teruggebring is na of verskyning nie. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Reino Naidu het die ondersoek verwelkom en korrupsie sterk veroordeel. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, sê toenemende gevalle van kinders wat seksueel misbruik word en tienerswangerskappe bly 'n nasionale verleentheid. Volgens die Nasionale Kinderbeskermingsregister is 8984 gevalle van kindermishandeling en 3258 gevalle van seksuele misbruik in die derde kwartaal van die 2025-2026 boekjaar aangemeld. Meer as 100.000 kinders en tieners raak jaarliks swanger. Die departement se woordvoerder, Sandy Godlana, sê 'n dringende en gekoördineerde nasionale poging is nodig om kinders teen mishandeling, verwaarlosing en uitbuiting te beskerm. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris van Noordwes, generaal-majoor Reino Naidu, stel binnekort hommeltuie bekend as deel van die stryd teen misdaad. Die tegnologie sal veral in misdaadbrandpunte en landelike gebiede ontplooi word. Polisie sê die hommeltuie sal intydse lugmonitering moontlik maak en help om vinniger op voorvalle te reageer. Dit sal ook proaktiewe polisieering versterk en as afskrikmiddel teen misdaad dien deur beter oorsig van operasies op die grond te bied. Ten slotte, Die parlement se portefeulje komitee oor gesondheid sê dit is kommerwekkend dat die nasionale gesondheidslaboratoriumsdienste nie aan die wêreldgesondheidsorganisasie se laboratoriumraamwerk voldoen nie. Hy sê dit wek ernstige vrae oor die gehalte, betroubaarheid en bestuur van diagnostiese dienste in die openbare gesondheidsstelsel. Die komitee sê hy is uiters bekommerd oor die lang tyd wat dit neem om uitslae te bekom, veral in patologiedienste. Hy is ook besorgd oor gedurende bedryfsprobleme, insluitend leemtes in verkryging, infrastruktuur en inligtingstelsels. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
8: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte en kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 12, oostelike rigting, 'n onklaar voertuig is by die oprit na Pitfonteinweg. Diep kloof, November 12, Wes. Daar is stadig bewegende verkeer by die oprit na die N1 Suid Diepkloof wisselaar, voeg reistyd by. N1 Danioberg snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na Rajalaan. N12 Wes, 'n onklaar voertuig net na Kliprivier Rylaan. By die N1 Danioberg snelweg noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig in 'n noordelike en suidelike rigting is net na Proefplaas wisselaar. By die N1 Danioberg snelweg noordelike rigting, wees op die uitkyk, obstruksies aan die pad net voor Proefplaas wisselaar. Dit is 10-1 die onklaar voertuig, maar ek kan nie met sekerheid sê nie. Dan ook hierdie by North Riding Malibongwe Rylaan westelike rigting is daar druk verkeer nader aan Bellairs Rylaan. Dit die jongste in hierdie stadium, die WhatsApp-lyn nommer is 064-115-2281.

Eric Harmon, skop die uur af. I want to hear it from your lips. 9 minute oor 2 en hartlik goeiemiddag weer 'n keer en welkom van my Jean Drefouri. Met baie mooi klanke op hierdie uur se speelhuis waarna ek vreeslik uitsien en ek hoop jy ook, want Albert Hammond kom ook 'n draai op die speelhuis, Donna Lewis en ook Leah. En hier is sy nou, Anno.

aanhou. Dis Lia se klanke by Bosveld Stereo. Ek op die kop 13 minute oor 2 nou met lekker klanke wat vir jou len wag. Soos hierdie.

Klanke wat jou maandag opkikker, dis JJ Stevens, dis Netia, Donna Lewis, Love You Always Forever, and the Bellamy Brothers, Some Mooi Snit. Do you love as good as you look? Ons beweeg nader aan 3:15 die jongste verkeersverslag, 3:00 die jongste nuusbulletin. Ek dink jy gaan hierdie snit definitief onthou. Daar's eintlik nog al 'n hele paar van hierdie verskriklike mooi snitte wat op pad is jou kant toe nog. Soos hierdie een van the Pet Shop Boys, Selfie Die.

0: Pet Shop Boys is weer daar by Bosveld Stereo. Bly gerus ingeskakel. Musiek van Sonja Harold wat ook op pad is vir jou. Newton se klanke ook.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek Kousa.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Dis mooi klanke van Nicole by Bosveld Stereo, alipad uit die 80er jare uit, A Song of Love. Net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Vlera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Ek het dit nie gesien kom nie, maar hy is baie probleme nou ewe skielik op die verkeersmonitor by Edenvale November 3 Noord, botsing nader aan Modderfonteinweg. N3 suidelike rigting, 'n onklaar voertuig is by Van Burenweg. Centurion November 14 verwag baie vertragings by Wierdaweg brug. Diepkloof N12 Wes, stadig bewegende verkeer is by die oprit na die N1 suid, dis by Diepkloof wisselaar. N1 noordelike rigting, 'n onklaar voertuig is net voor Winnie Mandela Rylaan. N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net voor Proefplaas wisselaar. Parktown, Houghton, Rylaan, noordelike rigting is daar druk verkeer nader aan Newtown straat. North Riding, Malibongwe, Rylaan, in 'n westelike rigting stadig bewegende verkeer by Bellows, Rylaan. Fourways, Winnie Mandela, Rylaan, in 'n suidelike rigting verwag padwerke en druk verkeer nader aan Witkoppenweg. St. and Catherine straat, noordelike rigting verwag ook druk verkeer nader aan Greyston, Rylaan. By Pretoria, die Mabopane snelweg in die suidelike rigting is daar 'n botsing nader aan die Haarnaald draai. Dan wil ek ook net weer jou herinner, die Daspoortonnel se verkeer in die suidelike rigting redelik stadig, so wees maar geduldig. Enige ander probleme, die WhatsApp lyn is 064-115-2281. Heerlike musiek wat jou nader neem aan die jongste nuusbulletin by 107.5 FM. Dis Big Country, Look Away. Hierna musiek van Marius Strydom en ook Audrey Landers.

0: Little River, Audrey Landers by Bosveld Stereo. Marius Strydom se 67 Chevy en Big Country se Look Away. Die 3 uur nuusbulletin is op pad.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dis 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, reuse brandstofprysverhogings is bevestig vanaf Woensdag. Minister De Lille sê die Afrika Reis en Daba verbind Afrika produkte met internasionale markte. En cricket, 'n ooreenkoms van 27,5 miljard rand is beklink om die IPL span Rajasthan Royals te koop. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Nog elende wag Woensdag op Suid-Afrikaners by die brandstofpompe. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwede Mantashe, het reuse verhogings aangekondig wat môre om middernag in werking tree. Aangevuur deur hoë internasionale oliepryse, ontwrigting in voorsiening en geopolitieke spanning wat ru-oliemarkte beïnvloed. Petrolpryse sal met R3.27 per liter styg en diesel met R6.19 per liter. Lampolie en vloeibare petroleumgas sal ook beduidend duurder word. Mantashe sê, ondanks brandstofheffing verligtingsmaatreëls, laat internasionale kostedruk steeds plaaslike brandstofpryse opgaan. Intussen waarsku die taxibedryf in die Wes-Kaap oor moontlike tariefverhogings na mate brandstofpryse aanhou styg. Verenigings sê verhogings plaas ernstige druk op operateurs. Hulle erken pendelaars worstel reeds met hoë lewenskoste en meestes sal die uitwerking voel, maar sê die tariefaanpassing is nodig om die sektor finansieel lewensvatbaar te hou. Die Johannesburgse metropolisie sê die misbruik van blou ligte is 'n ernstige oortreding wat die integriteit van wetstoepassing en openbare veiligheid ondermyn. Twee mense is die naweek in Sandton aangekeer vir polisie nabootsing, dronk bestuur en die onwettige gebruik van blou ligte. Woordvoerder Tolani Fihla sê, toe die voertuig voorgekeer is, het die bestuurder homself voorgestel as die amptelike bestuurder van die burgemeester van die Nala munisipaliteit in die Vrystaat. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het vandag die bekendstelling van Afrika se voorste reishandelskou in Durban bekendgestel. Die Afrika Reis en Daba 2026 is 'n 4-daagse geleentheid wat volgende maandag in die Inkosi Albert Luthuli internasionale konvensiesentrum begin. Meer as 1300 uitstallers uit meer as 20 Afrika-lande gaan deelneem. De Lille sê die geleentheid sal toerisme bevorder, klein ondernemings ondersteun en ekonomiese geleenthede in Suid-Afrika en Afrika ontsluit. Kriket ten slotte. Die Indiese sakemagnaat wat in die Verenigde Koninkryk gebaseer is, Lakshmi M. Mittal, En sy familie het ingestem om die Indiese Premier Liga franchise Rajasthan Royals te koop. Die ooreenkoms van sowat 27,5 miljard rand sluit ook Paarl Royals in Suid-Afrika en Barbados Royals in die Karibiese eilande in. Die Mittal familie sal na die transaksie ongeveer 75% van die konsessie besit en Adar Poonawalla van die Serum Instituut van Indië sowat 18%. Die bestaande beleggers insluit in Rajasthan Royals se huidige hoofeienaar Manoj Badali behou die oorige 7%.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.72 in die dollar, R19.56 in die euro en R22.64 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,935. Die prys van goud is $4,562.41 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,974.50. Brent olie is $110.06 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting is daar 'n insident, spesifiseer glad nie wat dit is nie, dis net voor Nieuweweg. N3 Suid, 'n onklaar voertuig is by Geldenhuys Wisselaar. By die N3 noordelike rigting is daar 'n botsing by Modderfonteinweg. By Centurion N14 verwag baie vertragings by Wierdaweg brug. Diepkloof N12 Wes verwag stadige verkeer by die oprit na die N1 Suid, dis Diepkloof Wisselaar. North Riding Malibongwe Railaan westelike rigting, daar is druk verkeer. Four Ways Winnie Mandela Railaan in 'n suidelike rigting, padwerke veroorsaak druk verkeer nader aan Witkoppenweg. Pretoria Eskom Paglele Railaan is daar verkeersligte buite werking by Wolmhagenstraat en Pretoria by die Mabopane snelweg Suid. Daar 'n botsing by die Haarnaald draai. Enige ander probleme, gebruik die WhatsApp lyn en laat weet gerus 0641152281.

Glass Tiger, don't forget me when I'm gone. Wat die uur afskop, ek groet weer keer en so vir oulaas vir vandag. Goeiemiddag en hartlik welkom van my Jean-Drie Fourie. Dis my laaste uur saam met jou, maar het gaan 'n baie lekker laaste uur wees. Ek wil absoluut niks weggee nie, daar is weer eens pragtige klanke op die speelhuis wat jou gaan bederf op hierdie maandag. Dis die 4de Mei vandag. Is 'n splinter nuwe maand en 'n splinter nuwe week. Hier is die oorspronklike weergawe van Annelie van Rooyen.

Mooi, bly mooi. Annelie van Rooyen neem my op vlerke. Jy luister na Bosveld Stereo. Dis 13 minute oor 3 en 'n goed voel snit van Phil Collins.

Celine Dion met Think Twice. Voor dit Phil Collins so You Can't Hurry Love. Ek wil iets interessant vir jou vertel van hierdie snit van Celine Dion Think Twice. En ek het nou eers my feite dubbel seker gemaak voordat ek het nou hard op lig vir jou sê. So volgens die baie slim mense daar buite en alle rande soek engines wat jy kan gebruik om nou jou feite oor seker te maak, maar ek het nou net gekyk. Hierdie snit, hierdie spesifieke reuse snit van Celine Dion Think Twice, sy het dit net een keer opgeneem en dit was genoeg. Een enkele keer, meer kere as nie, neem jy gedeeltes van die snit op en jy neem die koorgedeelte apart op en jy neem die verse apart op. Dis nie te sê, dit gebeur nie altyd nie, maar dis nie te sê dat jy doen altyd die snit dwars deur, maar hierdie was, dit het my brein geblaas toe ek dit nou lees. Een enkele keer, sy het hom een keer opgeneem. En toe sê, baie dankie, jy kan huis gaan, ons is klaar vir vandag en dood tevrede. Absoluut foutloos. Een enkele keer, dis belaglik. En lekker sit ook gewees van Phil Collins, You Can't Hurry Love. Hierdie snit van Celine Dion uit die 90's uit. En nou 'n bietjie Suid-Afrikaanse klanke. Michael Lind sal vir altyd bly.

Michael Lind sal vir altyd bly. En 'n bietjie ou goud nou vir jou om die maandag lekker te maak en definitief nie blou nie. Albert Hammond, The Peacemaker.

0: Albert Hammond's The Peacemaker by Bosveld, jou stasie by die hart van goud. Olivia Newton-John klanke wat ook op pad is jou kant toe. So bly gerus ingeskakel en moet nêrens heen gaan nie.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Dis lanke van The Tremolos met Do You Love Me. Heerlike ou goud, al die pad uit die 60er jare uit vir jou. Dit is nag op die paaie, so bly ingeskakel en bly veilig.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. Hou vas. Johannesburg M1 Suid, stadige verkeer by die kraanwisselaar Bedford View November 3 Noord, druk verkeer op die skakel na die N12 Oos Gelulies. N1 Pretoria Mynweg Suid, is daar 'n botsing net voor Bekloewisselaar. N1 Suid, 'n onklaar voertuig net voor Gordonweg. N1 Pretoria Myn noordelike rigting, 'n onklaar voertuig net voor Nieuwweg. Pretoria November 4 oostelike rigting, druk verkeer nader aan die R80 Mabopane snelweg. N4 in 'n westelike rigting, 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Watermeierstraat. By die N1 Noord ook 'n onklaar voertuig net na Malibongwe Rylaan. By die N1 Danieuberg snelweg verwag padwerke en moontlike vertragings by Rajelaan. By St. Catherine Straat Noord, druk verkeer nader aan Greyston Rylaan, Edenvale Linksfield weg, verkeersligte buite werking by November 3 snelweg. Crowthorne Erdable 5, noordelike rigting verwag vertragings by Tamboti weg, Pretoria Eskom Paglele Rylaan, verkeersligte buite werking by Bloedstraat, Pretoria Eskom Paglele Rylaan ook by Volmagen Straat daar. Verkeersligte buite werking by Pretoria Mabopane snelweg suidelike rigting, daar is 'n botsing by die Haarnaald draai. Ons is nog steeds nie klaar nie, nog twee jongste probleme. By November 1 noordelike rigting is stilstaande voertuig net voor Winnie Mandela Rylaan en by die N1 Pretoria Mynweg suid is daar 'n stilstaande voertuig net na Ellendale weg. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
7: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
8: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie vir 'n heerlike dag. Dis totsiens van my, Jean Drifouri. Close show in die baie bekende maande van Roan Pienaar. Hy is volgende en Barbarella, we cheer you up. Werner van der Hoof en wat moet ek vra? En Deep Blue Something's Breakfast at Tiffany's. Mooi bly, lekker dag.

0: Bekende snit vir Deep Blue Something. Dit is Breakfast at Tiffany's. Dankie, ons is nou al voorbij middag eten, maar dankie. En wat jy gehoor van Werner van Roven met Wat moet ek vra? Ek weet nie, sorry, ek weet nie. En dan ook Barbarella met We Cheer You Up. Lekker, so dankie aan Jean-Marie vir die vraag, geselskap.
1: Kom kuier saam by die hervormde kerk Brit, se kuierfees op 9 Mei, vanaf 9 uur voor middag. Geniet heerlijke kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak as ook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nokobrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus Cellier by 081-249-8544.
2: Kyk hoe lyk jy! Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? The Nasty antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: En dis tyd vir die nuus en het word aan jou gebring deur L. Roezest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie. Goeiemiddag, ek is Roan Pienaar met die nuus. Die Madlanga Kommissie het beslis getuie G se getuienis sal volledig in kamera aangehoor word sonder openbare of media toegang. Daar is aanvanklik verwag die misdaadintelligensiebeampte wat met informante werk sal gedeeltelik in die openbaar getuig, maar het is onmoontlik weens tegniese probleme. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê dit is onprakties, maar beklemtoon die kommissie se verbintenis tot deursigtigheid in sy verrigtinge. Een persoon is dood in 'n botsing tydens 'n onwettige straatren op Steve Biko in Gesina. Die voorval het plaasgevind nadat die bestuurder beheer verloor het oor sy motor en teen 'n ander voertuig gebots het, wat verskeie mense beseer het. Die teenmisdaadaktivis Yusuf Abramji het die voortgesette kommer oor gevaarlike onwettige wedrenne in die gebied uitgelig. Inwoners vra owerhede om vinnig op te tree om hierdie wedrenne te bekamp en padveiligheid te verbeter. Die minister van toerisme Patricia de Lille sê daar sal volgende jaar 'n reuse opknapping van die Afrika Reis Indaba wees. Sy het tydens die bekendstelling in Durban, KwaZulu-Natal die noodsaaklikheid beklemtoon om handel in Afrika te bevorder en toerisme en mededingendheid te versterk. Die vierdaagse Indaba begin maandag. De Lille sê die 30 jaar oue geleentheid moet ontwikkel om van toepassing te bly. Sy vra vars idees om groei en langtermyn volhoubaarheid te verseker. Tennisnuus. Die wêreld se voorste spelers is diep teleurgesteld omdat die Franse Ope se prysgeld van jaar met slegs 9,5% verhoog is. Die wêreld nommer 1 eens Jannik Sinner van Italië en Aryna Sabalenka van Belarus het verlede jaar by ander spelers aangesluit en geëis. Grand Slam toernooie moet hulle 'n teiken van 22% van 'n toernooi se inkomste betaal om dit in ooreenstemming te bring met die 1000 vlak geleenthede. En sê Roland Garros se inkomste het verlede jaar met 14% gestyg, maar spelers se aandeel het verminder tot 14,3% van die inkomste. En om af te sluit, Namibië herdenk vandag die Kasinga massamoorde van 48 jaar gelede. Meer as 600 mense, meestal vroue en kinders, is in 1978 dood toe Suid-Afrikaanse magte Swapo se vlugtelingkamp in Kasinga in die suide van Angola aangeval het en die People's Liberation Army of Namibia se militêre basis. Die Verenigde Nasies het die aanval as moreel misdadig en wreed beskryf. Hy sê Kasinga het 'n spesiale plek in die gesamentlike geheue van Namibiërs wat die pynlike geskiedenis van die konflik en die veerkragtigheid van sy mense weerspieël.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur L. Roezest vir inligting en navraag. Skakel 060-528-5213 of besoek lroezest.co.za.
4: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? L. Roezest specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel L. Roezest by 060-528-5213 of besoek lroezest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek Senator Group in co.za. Die rand verhandel teen R16.71 in die dollar, R19.55 in die euro en R22.64 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,785. Prys van goud is $4,566.15 per fyn ons. Brent drie olie $108.88 per vat en platinum verhandel teen $1,976.30. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Dis ek en jy op pad huis toe vir die volgende 2 ure. Gaan ek jy bezig hou met muziek en meer. So kom ons hou dit so ver as moontlik baie veilig daar buiten by paaie. Ek het vroeger gehoor in Jean-Ries Skof, dit is maar so bykie chaoties daar buiten. So kom ons kyk wat die chaos kan afweer en veilig by die huis opdaag.
3: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Het veilige met hoogte by 064-115-2281. Ons begin op die N1 Pretoria hoofweg Noord, een stilstaande voertuig, Noord na New Road, veroorzaak druk verkeer. Die N12 West, een stilstaande voertuig by N12 West, voor Zijweerstraat. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na Ellendaleweg. Johannesburg, M1 Maaikien Suid, druk verkeer richting Crown Wisselaar en ook deur die Wisselaar. Bedford View die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting toe die N12 Oos-Gloelies Wisselaar, wees asblief by uitkijk vir dit. Dan Sandton, Catherinestraat in die noordelike richting, vertragings nader aan Greystonlaan. Edenvale, Linksfieldweg, verkeerslichte buite werking by die N3. Centurion, die R55 Suid, verwag vertragings richting M24, wees maar asblief by uitkijk vir hierdie probleme. N1 Suid, stolstaande voertuig Suid by Ellendaleweg, wat vertragings veroorsaak. En like het my, dit is basis wat ek het vir nou. Hou dit asblief baie veilig en my op hoogte by 064-115-2281. Daar sy. Tyd vir musiek en ons begin die uur so. It is the boss met Born in the USA. Jesper Bosveld. MUZIEK

0: Bitter Blue.
1: Dis Bitter Blue en dit is Fran Prins. Jy het ek hoor van Bruce the Boss Springsteen met Born in the USA. Helfte van die woord dat jy hoor, aan die helfte kon nie so lekker hoor nie, maar ja, dit gaan maar oor Born in the USA. Een ding en so meer. Ja, bring ons by 4:15 by Bosveld Studio. Die tyd word aan jou gebring deur Hannie Dio Lawnmowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
2: Hannie Dio Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dio Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedio-lawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: So bietjie Hannah Dasher weer met You're Gonna Love Me. Koos, kyk na die paaie, die N1 Don Hubert in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suid by Atterburyweg. Boysens, M1 maak jy in suid druk verkeer rigting Boysens. Die N1 November 1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Pretoria N4 Oos, druk verkeer in die rigting van die R80 Mabopane Hoofweg. N12 Oos, stilstaande voertuig by N12 Oos voor Voortrekkerweg. Four Ways, die N1 November 1 Suid, druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord na New Road, wat vertragings veroorsaak. Die N12 in die westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig, Wes, voor Xavierstraat, so wees asseblief op die uitkyk. N1 November 1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na Ellendaleweg. Dan Sandton, Catherine Straat, in noordelike rigting is daar vertragings aangemeld nader aan Greyston Laan, so wees asseblief baie versigtig daar ook. Centurion, R55 Suid, vertragings rigting M24. Lavender Road in Pretoria, druk verkeer by Lindveldweg. Pretoria, Eskamperslele Laan in een noordelike rigting, druk verkeer nader aan Mootstraat en Christina de Wit Laan in Pretoria in een suidelike rigting, vertragings rigting Eufeusweg. Er het baie veilig genoem op hoogte. Koos er aan met die ene vaarse die 90's uit. There's a fire on the ocean van Climby Fisher. Op sy hake Tamlin Wessels het mooier as een mens. Jy is by Bosveld. Kom ons gaan huis toe.

0: Ek moet sê, baie van ons het dit al gehoor, weet, in algemene gesprek van mooier as mens, daai is nou mooier as mens, maar het iemand dit al ooit vir jou gesê? Of het jy dit al vir iemand gesê? Dis die vraag hier, het jy dit al gehoor, het iemand al vir jou gesê, ai weet jy, of het jy dit al vir iemand gesê? Dis die vraag. Ek sal nie sê dat ek het al gehoor het met myself, nie. In elk geval, kom ons beweeg aan met die nuus hoofdtrekker in oomblik vanaf, bly net daar, daar is daarom nog veel muziek, soos Gerard Stein, hy dien sy baie bekende duet, Tien van Harte of Rooi Roos, dit kort na die nuus hoofdtrekker.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Jeho, een mens moet miskien kyk na een kapie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
3: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
2: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
0: Nou vir die hoofdtrekke en dit word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou technologie behoeftes. 34 nuus hoofdtrekke, die Madlanga kommissie het beslis, getuie G, sy getuienis sal volledig in kamera aangehoor word sonder openbare of media toegang. Daar is aanvanklik verwag die misdaadintelligensie beampte wat met die informante werk sal gedeeltelik in openbaar getuig, maar het is onmoontlik weens tegniese probleme. Een persoon is dood in 'n botsing tydens 'n onwettige straatren op 'n Steve Biko pad in Gesina, Pretoria. Die voorval het plaasvind nadat die bestuurder beheer oor sy motor verloor het en teen 'n ander voertuig gebots het wat verskeie mense beseer het. En die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê daar sal volgende jaar 'n reuse opknapping van die Afrika reis en daarby wees. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00. So bly ingeskakel. Die hoofdtrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
4: As jou foon gedurig se pap is soos 'n voorwiel na 'n slaghaat, is die vir jou. Bederf jouself en jou liefie met 2 Huawei 14 Eyes, elk met 'n billie van 'n battery, wat lag 2 dae plus kan kaftraf. Dis 2 Huawei 14 Eyes slegs by Vodacom for You, net R4.59 per maand oor 36 maande op 'n nuwe kontrak 1 giga greep redcord. Jy spaar R720, maar roer jou, die aanbod eindig 6 maand. Slegs beskikbaar by Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. BS&V's geld.

Dit is muziek van Nate Smith hier by Bosveld Studio. Dit is World on Fire. Jy het ook gehoor van Gerard Stein en hy dienste Rooi Roos. Tien van harte is die ander naam vir hom. Kom ons gaan 'n bietjie terug in tyd met 'n bekende een. Dit is Virgil Sharkey, Sir, a Good Heart. En jy is by Bosveld.

0: Dis Virgil Sharkey's baie bekende Good Heart. Bly ingeskakel vir die verkeer.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Staans met die verkeer, doenag, hou dit veilig om op hoogte by 064-115-2281. Die N1 daar nu weer in die noordelike richting, een stilstaande voertuig, noord by die Vreene Piering Wisselaar, Limbroek Park, N3 Suid, een botsing by Malbroelaan, Johannesburg, M1 Mike 1 Suid, druk verkeer richting Crown Wisselaar, Bedford View, die N12 en R24, in die westelike richting, staarafvloeiende verkeer, beide richtings na en van die Gelulies, N1 daar nu weer Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Atterburyweg, N1 Noord, stolstaande voertuig voor die Gehoewe weg. N12 Oos, stolstaande voertuig Oos voor Voortrekkerweg. N1 Suid, stolstaande voertuig Suid voor Gordonweg. Pretoria, Lavender Road, is daar drukverkeer by Lindveldweg. Eskampetlelielaan in Pretoria in noordelike richting drukverkeer nader aan Mootstraat. En Christina de Witlaan in Pretoria in die suidelike richting verwag daar die vertragings nader aan Eufeesweg. Lyk my, dis die story vir nou. Hulle is baie veilig daar buiten om op hoogte by 064-115-2281. Daar sê, kom ons sluit hierdie uur af met style, wel, soort van style. Ons het vir Afrikaans en Engels. Eerste spring ons weg met die vier werke met kyk diep in my oe. Ja. Dan is daar vir jou Lee Bryce op soek na More Beer in Dire Straits, het die nommer. Ek weet nie wat sy nommer nie, ek weet nie of sy selfe nommer is of landlijn nommer is, maar is Calling Elvis, die gaan ons.

0: Dis Dire Straits met die bekende Calling Elvis, jy by Bosveld Stereo. Dan is daar gewees Lee Bryce met More Beer. En dan die vierwerke met Kyk diep in my oë. Kom ons draf deur na die volgende uur.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
2: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 5:00. Ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Madlango Kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling is in gesprek met die Ministerie van Finansies om voldoende befondsing en hulpbronne te bekom. Hy sê die regering is ondersteunend en verwag dat sake opgelos sal word. Michaels het ook bevestig die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, sy regsverteenwoordiger, praat met die kommissie oor 'n aansoek vir die onttrekking van getuienisleier Matthew Chackleson. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Johnston Makubu, gaan in sy eerste 100 dae fokus op die versterking van etiese gedrag en die beëindiging van onwettige handel. Hy het tydens die inwyding van 'n nuwe dienssentrum in Newtown, Johannesburg, teenoor SABC News die voortsetting van bestaande hervormings uitgelig. Makubu beklemtoon ook die voorbereiding vir 'n gladde indieningsseisoen en sê openbare vertroue hang af van integriteit en doeltreffende belastingadministrasie bedrywighede. Die DA het die parlement versoek om die minister van die staatsdiens en administrasie, Mzamo Buthelezi, te dagvaar oor die misbruik van openbare fondse. Verslae toon byna R800 miljoen word jaarliks bestee aan salarisse vir geskorste amptenare. Die DA-parlementslid Eleanor Spies sê dit weerspeel ernstige ineenstorting van aanspreeklikheid. Meer as 600 amptenare bly geskors met baie wat buite die wettige tydraamwerke is, wat verdere druk op reeds sukkelende munisipaliteite en openbare finansies plaas. Nou nie sy die buiteland. Iran sê hy het Amerikaanse oorlogskip gedwing om te draai en nie die seestraat van Hormuz binne te gaan nie. Maar Amerikaanse ambtenaar ontken die skip is deur Irans missiele getref. Iranse semi-amptelike vaars in Nisagentskap berig 2 missiele het die skip by die suidelike ingang van die seestraat getref. Iran het sedert die begin van die oorlog byna alle verskepings na en van die golf behalwe sy eie geblokkeer en ongeveer 1/5 van die wêreld se olie- en gasverskepings afgesny, wat oliepryse met minstens 50% laat styg het. En laastens tennisnuus. Die propvol beroepskalender veroorsaak chaos by die Italiaanse ope wat die week in Rome begin, maar skep terselfdertyd onverwagte geleenthede vir spelers laar op die wêreldranglys. Altesaam 13 spelers het reeds onttrek weens beserings, waaronder die wêreld nommer 2 en verdedigende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje. Ander wat die kleibaan toernooi gaan misloop sluit in die Amerikaners Taylor Fritz en Rory Opelka en die Brit Jack Draper. Die plaaslike held en wêreld nommer 1 Jannik Sinner sal die topgekeerde wees.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16, R71 in die dollar, R19.55 in die euro en R22.64 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,657. Prys van goud is $4,573, $0.58 per fyn ons. Brent ruolie $109.46 per vat. Platinum $1,962.54. Is ek geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar. Ons is op pad huis toe. Ek en jy is saam. Hoop alles loop mooi en baie veilig daar buite op die paaie. En vir die wat nou eers kantoor verlaat, baie sterkte, is maar bietjie besig daar buite, maar kom ons kyk wat gebeur op die teer.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin Johannesburg die M1 Maaikien in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Die N3 in 'n suidelike rigting, 'n botsing op die N3 Suid by Marlboro-laan. N1 Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Vleende Piering Wisselaar. Dan Betterview, die N12 en die R24 in die westelike richting. Druk verkeer is aangemeld beide richtings na en van Gloelies, so wees maar geduldig. Pretoria, by Paul Kreerstraat, se verkeerslichte buite werking by Boomstraat. Pretoria is gaan Perlele Laan Noord, druk verkeer nader aan Mootstraat en Christina de Witlaan in die suidelike richting vertragings by Eufeesweg. Lyk as my, dit is histories as ek om weet vind het. Het is blief baie veilig daar, by die paaie. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
8: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
7: Ego, bel net vir GT Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
8: Waar is GT?
7: Hier in Gauteng. Skakel GT op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
8: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Twee groot stemme in Afrikaanse muziek. Ons het ongelukkig een vaarwel geëet. Dis nou Teun Jordaan. Maar hy hier saam met Joanita Du Plessis en 'n stem in die stilte. Dit is nou maar precies wat ons radio is, né? Nee? As dit stil raak in die huis, sit die radio aan op 107.5. Jy het net voor hulle gehoor van David Cassidy met Someone. Dis bykans, kom ons sê, dit is 14 minute oor 5 by Bosveld Studio. Die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Besoek hulle op Facebook by Barbados Bar & Grill.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark en hartebeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met 'n uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide icebine, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: This One Republic in Griffin met You Will Love. Kom ons kyk na die paaie. Johannesburg M1 in 'n suidelike rigting, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. N1 Danieberg Hoofweg Noord, stilstaande voertuig noord by die Vleene Piering Wisselaar, veroorsaak 'n bietjie druk verkeer. Bedford View die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Galoolies. Parktown, Halton Laan, verkeersligte buite werking by Kasegowrie Weg. Pretoria, Paul Kreer Straat, verkeersligte buite werking by Boomstraat, so wees asseblief by uitkyk daarvoor. Lekker by dit is my storie. Kort maar kragtig, lekker. Hou dit veilig sê nog die paaie beweeg. Ja, dan gaan ons aan met die muziek. Hier is vir jou, gaan ons bietjie toer. Ek dink ons gaan Rio toe, saam met Maywood. En dan is daar Dion Groot met Larry Vure Brand, kort voor die halfpad merk.

0: So Larry Vure Brand. Dit is Dion Groot en het jy gehoor van Maywood met die baie bekende Rio. Nuus hoofdtrekke, die verwagte temperature en die sport.
1: The Paint Palette Rustenburg, vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lever af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer as net vleis.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
5: Dis die lewe se wals, so gee my.
4: Nommer 19. Nommer 18.
5: Maar jy was amper amper te laat.
4: Nommer 17.
6: Jy sê jy hou nie van liefde.
4: Nommer 16.
7: As ek lief is, laat ek jou vry.
4: Nommer 15.
8: Nommer 15.
4: Nummer 14.
9: As jy my nie kan hê nie.
4: Nummer 13.
10: Kalahari en val, o mooie hond.
4: Nummer
11: 12.
12: Ek wil jou prins van harte wees.
4: Nummer 11.
13: Nummer
4: 10.
14: Dis nie tek hier jy.
4: Nummer 9.
15: Sal jy my nog lief hê?
4: Nummer 8.
16: Ek sal antwoord op jou roepstem.
4: Nummer 7.
17: Sag op al die regte plekke.
4: Nummer 6.
18: Nummer
4: 5.
19: Ek staar.
4: Nummer
20: 4. Ek het vriende wat ek sien.
4: Nummer
21: 3. Jy is die son.
4: Nummer
22: 2.
4: Nummer
23: 1.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Nou vir die nuus hoofdtrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Madlango Kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling is in gesprek met die Ministerie van Finansies om voldoende befondsing en hulpbronne te bekom. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Johnson Makubu, gaan in sy eerste 100 dae fokus op die versterking van etiese gedrag en die beëindiging van onwettige handel. En die DA het die parlement versoek om die minister van die Staatsdiens en Administrasie, Mzam Buthelezi, te dagvaar oor die misbruik van openbare fondse. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00. Die hoofdtrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
24: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare hand.
0: Kom ons probeer weer, eers met die weer.
11: Mostel Stereo weer.
0: Reg, môre se verwagte temperature. In Gauteng is Pretoria 11:21, Johannesburg 11:18, Vereniging 8:19. Mpumalanga, Zimbabwela 18:26, Ermelo 10:23, 11:23 vir Mlaleni. Standerton 8:26 en Skukuza 22:35. Vir Limpopo, Polokwane 15:26, Palabora 18:32, Zinine 19:30. Musina 20:33, Lephalale 17:31, Mokopane 17:28. Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 15:20, Mafeking 16:20, Rustenburg 16:23 en Vryburg 15:20. Vrystaat is Bloemfontein 11:20, Welkom 13:20 en Bethlehem 7:16. Die Noord-Kaap, Upington 7:14, Kimberley 12:17, De Aar 8:17, Alexanderbaai 12:19, Springbok 6:12, Kalvinia 5:12 en Sutherland 3:09. Die Wes-Kaap is Kaapstad 13:17, Vredendal 11:19, Riversdal 9:18, George 11:17, Woester 10:18, Beaufortwes en Oudtshoorn 11:15. Vir die Ooskaap is Tobberga 13:18, Makanda 14:17, Krarok 12:15, 12:15 vir Graaf-Reinet. Weslanden 15:19, Port St. John's 16:24. Umtata 11:19, Kumani 8:15 en Konkle is 12:16. Vir KwaZulu-Natal is Durban 20:24, Richards Bay 21:28, Pietermaritzburg 13:21 en vir Ladysmith 14:21. Vir verdere weerinligting www.weatherresearch.co.za. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: En nou vir die sport en kort. Eerste, tennisnuus, is dat die propvol beroepskalender veroorsaak chaos by die Italiaanse Ope wat die week in Rome begin, maar skep terselfdertyd onverwagte geleenthede vir spelers laar op die wêreldranglys. Dis die waarheid. Altesaam 13 spelers het reeds onttrek weens beserings, waaronder die wêreld nummer 2 en verdedigende kampioen Carlos Alcaraz. Ander wat die kleibaan toernooi gaan misloop, sluit in die Amerikaners Taylor Fritz en Ryder Opelka en die Brit Jack Draper. Die plaaslike held en wêreld nummer 1 tans is Jannik Sinner sal die topgekeerde wees. Rugby, daar is baie op die spel vir 3 Suid-Afrikaanse spanne steeds in die wedloop vir die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitklopfase. Die Stormers is tans bo aan die puntetabel met 2 groepswedstryde oor. Die Lions is derde en die Bulls 7de met die top 8 wat in aanmerking kom vir die kwartfinale. Die Stormers speel hulle oorblywende groepswedstryde teen Ulster in Ierland en teen Cardiff in Wales. Die Lions pak Leinster en Munster in Ierland en die Bulls is gasheer vir die Italiaanse spanne Zebre Parma en Benetton in Pretoria. Sterkte manne. Nog steeds rugby, die Vrystaatse Cheetahs is 'n klinkende oorwinning van 87-5 oor grens. In Kagompo City, dis nou Oos-London, het hulle veldtog weer aangevuur in die voorlaaste groepsronde van die SA Beker kompetisie. Dit plaas hulle derde op die punteleer met 30 punte na Griekwas met 40 en die verdedigende kampioen die Pumas met 33. Die Pumas het die Boland Cavaliers gister in Mbombela 38-31 geklop in 'n riller wat 8-3 opgelewer het. Die Pumas is nog op koers om 'n tuishalfwynstryd te verseker wanneer hulle Vrydag hulle laaste groepwedstryd teen die Griffins sal speel. Cricket is dat die Indiese sakemagnaat wat in die Verenigde Koninkryk gebaseer is, Lakshmi M. Mittal en sy familie het ingestem om die Indiese Premier Liga franchise Rajasthan Royals te koop. Die ooreenkoms van sowat 27,5 miljard rand sluit ook Parel Royals in Suid-Afrika en Barbados Royals in die Karibiese eilande in. Genade. Sommige drie. Die Mittal familie sal na die transaksie ongeveer 75% van die konsessie besit en Adar Poonawalla van die Serum Instituut van Indië sowat 18%. Die bestaande beleggers insluit in Rajasthan Royals, huidige hoofeienaar, Manoj Badal het behou die 7% wat oor is. Nare. Baie geldkie, ne? Jo. Motorsport is dat Kimi Antonelli van Mercedes het die Miami Formule 1 Grand Prix gewen en sy derde agtereenvolgende sege. Die 19-jarige Italiaaner het Lando Norris van McLaren uitgestof en nou 'n voorsprong van 20 punte op die wêreldkampioenskap punteleer. Oscar Piastri van McLaren was derde en Antonelli se spanmaat George Russell vierde, gevolg deur Max Verstappen van Red Bull, ondanks 'n strafpunt van 5 sekondes. Antonelli sê dit was 'n moeilike wedren. Klink vir my so. En dit is jou sport en kort vir vandag. Dis welkom terug môre oggend weer, saam met Lee.

0: Miss Goldswindle meant she had me at heads, Carolina. Ons stuk in. My kaap. Die weet, nou aan gaan. In elk geval het gehoor van Tamlin Wessels, plan B. Nou, ek dink plan B is tans nummer 19. Op die top 20 is die story so beloer hier van die kant af. So daar, maak seker die stem vir jou top 20 gunstelinge, hè. Voor eerskomende Vrydag.
1: Vlera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Vlera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se Vetkoekdeen die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knypkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se Vetkoekdeen, jou huis weg van die huis.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou, vir die net op hoogte by 064-115-2281 van enige probleme met die verkeer. Verder aan, kom ons kyk, Boysens, die M1 in 'n suidelike rigting, druk verkeer nader aan Boysens. Die R21 Noord, stilstaande voertuig by R21 Noord by Nelmapiuslaan. Weltevrede Park, die N1 Suid, druk verkeer rigting 14de Laan. N1 Danieberg in die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig, suid voor die Vleende Piering Wisselaar. Die Kloof, die N12 Wes, druk verkeer rigting N1 Die Kloof Wisselaar. Die N4 November 4 Wes, stilstaande voertuig, Wes voor Proefplaas, wat vertragings veroorsaak. Dan Parktown, Helton Lawn, verkeersligte buite werking by Kaalse Gowrieweg. Pilkreerstraat in Pretoria is verkeersligte buite werking by Boomstraat, so wees asseblief versigtig. Boysens, M1 Suid, druk verkeer rigting Boysens, en lyk het vir my, dit is die story soos ek kom het vir vandag en vir vanavond. Het dit baie veilig, hou net op hoogte by 064-115-2281. So het ons die maandag begin en hem afgesluit. Ek sê vir jou baie dankie vir die saamluister en die saamgesels vir die wat het. En ek vertrou dat jy 'n wonderlike aand verder gaan hê in die geselskap van Bosveld Stereo. En toe net volgt volgende ook hier vir jou met die 6 uur nuus. Draf uit met die volgende 3 snitte. Daar is vir jou Carly's Red Light. Daarom te stop by in. Daar is ook vir jou Willem Botha's Breek Op in Stereo. En Julian Lennon met Too Late for Goodbyes. Tot morgenmiddag om 4 uur. Hou dit warm en gezond. Tara, tara.

0: Julian Lennon, Too Late for Goodbye, Janie, Roan. Jy kan nog so rukkie gewees het. En dit is dan waarmee Roan Pienaar jou groet hier by Bosveld Stereo.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is tyd vir jou 6:00 nuus en dit word aan jou gebring deur Barend Brug, passievol oor wyding. In hierdie bulletin, die gesondheidsdepartement sê daar is geen rede tot paniek na die siekte op 'n passierskip nie. Oostenryk verban 3 Russiese diplomate oor spionasie en rugby, daar's baie op die spel vir die 3 Suid-Afrikaanse spanne wat steeds in die wedloop is vir die VRK uitspeelwedstryde. Goeienaand, ek is Thuniet Vogt. Die departement van gesondheid het die publiek gerusgestel en gesê daar's geen rede tot paniek na die dood van 3 mense wat na 'n Atlantiese vaart positief getoets het vir die hantavirus nie. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes doen kontakopsporing terwyl die Wêreldgesondheidsorganisasie 'n internasionale reaksie lei om die uitbreking te beperk. Foster Mahale van die departement sê daar's 'n min gevaar vir die publiek. Grondwaterwetenskaplike Sorina Esterhuize sê die Departement van Water en Sanitasie se voorgestelde regulasies is 'n belangrike stap om oorbenutting en besoedeling te bekamp. Die konsepreël sal boorgatregistrasie, watermonitering en strenger boorstandaarde vereis. Esterhuize waarsku egter, die departement kan nie klimaatgevare aanpak na mate Suid-Afrika warmer en droër word nie. Sy skryf in 'n meningsartikel op Moneyweb, na mate die vraag na water toeneem, word grondwater dikwels as 'n toeganklike watervoorsieningskeuse beskou. Sy waarsku bevolkingsgroei en verstedeliking verhoog hierdie druk. Nuus uit die buiteland. Oostenryk het 3 Russiese diplomate as persona non grata verklaar oor 'n antennawout op die dakke van diplomatieke geboue wat vir spionasie gebruik kan word. Die minister van buitelandse sake het in 'n verklaring gesê dit is onaanvaarbaar dat diplomatieke immuniteit gebruik word vir spionasieaktiwiteite. Sy het bevestig die 3 diplomate het reeds die land verlaat. Oostenryk het benewens hierdie 3 sedert 2020 al 14 Russiese diplomate uitgeskop. Die stap volg na vorige uitsettings in 2023 en 2024 om geheime Russiese operasies op Oostenrykse bodem te beperk, wat dikwels beskryf word as 'n spulpunt vir buitelandse intelligensie. Sportnuus. Rugby, daar's baie op die spel vir die drie Suid-Afrikaanse spanne steeds in die wedloop vir die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitklopfase. Die Stormers is tans bo aan die punteleer met 2 groepwedstryde oor. Die Leeus is 3de en die Bulle 7de met die top 8 wat in aanmerking kom vir die kwartfinale. Die Stormers speel al oorblywende groepswedstryde teen Ulster in Ierland en teen Cardiff in Wales. Die Leeus pak Leinster en Munster in Ierland en die Bulle is se gasheer vir die Italiaanse spanne Zebrein Parma en Benetton in Pretoria. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Prozeski om 6:00.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nuus is aan jou gebring deur Barenbrug, leiers in Lucerne Genetika.
7: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug, die sakkie agter die boer.
0: Die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.66 teen die euro en R22.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,578. Die prys van goud is $4,530.80 per fyn ons. Brent ruolie $112.48 per vat en platinum R1,947.62. Dit is dan alles van die nuus wat ons vir jou het tot môre oggend wat jy dan weer in die nuusbulletin het saam met Lee Prozeski. Nou is dit tyd vir die verkeer. Ek hoop dit gaan goed met jou op die pad. Is goeienaand weer vir my sien net baie welkom.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng by N3 oostelike verbypad suidelike rigting is daar stilstaande voertuig by Van Burenweg. In Boysens op die M1 Mike 1 suidelike rigting druk verkeer en dit is na Boysens. Dan in Gauteng op die R21 noordelike rigting stilstaande voertuig by Namafeesweg. En Weltevredenpark N1 November 1 suidelike rigting druk verkeer en dit is na 14de laan. Jy kan altyd vir my stuur as daar probleme is by 0641152281. En dan het ons ook een verjaarsdagboodskap.

Goeiemiddag, dis wil net aan ons seun Boeta Pieter kree baie gelukse met sy 21ste verjaarsdag vandag. Mag al sy ideale en drome bewaarheid word en mag hy 'n baie geseënde nuwe lewensjaar hê. Kom met baie liefde van mamma, papa en sussie. Van ons kant af ook baie baie geluk met die verjaarsdag en mag jy 'n geseënde nuwe lewensjaar hê. As jy vandag verjaar en jy dalk nie 'n boodskap hier nie, sê ons maar net vir jou ook baie geluk. Simply Red met Stars is waarmee ons hierdie 4 ure wat ek saam met jou spandeer gaan begin.

0: en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip. Belbel.
1: En dit was dan ons tydborg geweest Moot Sand en Klip en die tyd 14 minute na 6. Daar is een laatverjaarsdag boodskap wat ek ontvang het, wat ek net gou wil lees. Ronel Beste, praktijkbestuurder van Montana, baie geluk met jou verjaarsdag op hierdie spesiale dag. Mag jy geseën word met goeie gesondheid en baie liefde en geluk. Ek vertrou jy het 'n baie lekker dag gehad en het kom met liefde groete van Nora en Arnold. Hier is ons nou met Meatloaf se Rock and Roll Dreams Come True.

0: Rock and Roll Dreams Come True. Dit is Meatloaf gewees. En dan weer tyd vir die verkeer. Iemand het net ook laat weet op die R21. Van die R21 na die N1 Noord is 'n stilstaande vragmotor in die linkerbaan. Vanaf die R21 na die N1 Noord, stilstaande voertuig in linkerbaan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By N1 Weselike verbypad, suidelike rigting, stilstaande voertuig, dis net voor Diepkloof Wisselaar. N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by Voortrekkerweg. Dan in Gauteng op die N1 November 1, dan die Botha deurpad, noordelike rigting, stilstaande voertuig en dit is net voor die Flying Saucer Wisselaar. Enig iets anders 0641152281.
1: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Dis Ronaldai wat so vir ons sê, so op 'n maandag aan. Kom ons dans die nag verby.
1: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte. Elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-290 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Kyk hoe lyk jy, jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gezondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Bosveld Stereo weer.
0: Jou volledige weervoorspelling vir môre die 5de Mei en dit word aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng bewolk en koel met wyd verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie oor die laafveld waar dit baie warm sal wees oor sekere plekke en bewolk en met verspreide buie en donderbuie. Limpopo gedeeltelik bewolk en baie warm met enkele buie en donderbuie oor die laafveld, andersins bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel, word bewolk met verspreide buie en donderbuie. Die Vrystaat bewolk en koel met wyd verspreide buie en donderbuie, maar verspreid oor die verre weste. Oostelike deel van die Noord-Kaap, bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die ooste en sentrale dele. Ligte sneeuval word ook verwag oor die suidelike hooglande in die aand. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk noord tot noordwes en dit word lig en veranderlik in die aand. Die Weskaap bewolk en koel met maar baie koud in die ooste met enkele buie in die weste vanaf die oggend en dit versprei oor die provinsie gedurende die middag. Verspreide buie word ook verwag oor die ooste met ligte sneeuval wat ook moontlik is oor die Nieuweveldberge in die aand. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk tot noord en dan ook noordwes en dan matig wes tot suidwes langs die suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap, koel oor dele en langs die kus, andersins bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Sneeuval word verwag in die noordelike westelike binneland en die plateaurand in die aand. Die wind langs die kus, matig tot tamelijk sterk suidwes, word sterk tot stormsterk met suidooste in die middag. Die oostelike deel van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus lig tot matig suid, word sterk tot stormsterk suidoos in die middag. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk aanvanklik en word dan bewolk en koud tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus matig tot tamelijk sterk noordwes oor die verre noorde in die oggend, andersins matig tot tamelijk sterk suid tot suidwes. Dit word oos tot oos, suidoos vanaf die suide in die middag. So minimum en maximum temperature, Pretoria 11-21, Johannesburg 11-18, 14-8 en Vereniging 8-19 en dis dan Gauteng. Mpumalanga en Bombela 18-26, Ermelo 10-23, Emalahleni 11-23, Standerton 8-26, Skukuza 22-35, Limpopo, Polokwane 15-26, Malaborwa 18-32, Tsanin 19-30, Musina 20-33, Lepalale 17-31, Mokopane 17-28, Noordwes, Klerksdorp 15-20, Potchefstroom 15-20, Mahikeng 16-20, Rustenburg 16-23, en dan Vryburg 15-20. Die Vrystaat, Bloemfontein 11-20, Welkom 13-20, Bethlehem 7-16. Noordkaap, Upington 7-14, Kimberley 12-17, De Aar 8-17, Alexanderbaai 12-19, Springbok 6-12, en Calvinia 5-12, Sutherland 3, maximum 9. Die Weskaap, Kaapstad 13-17, Vredendal 11-19, Riversdal 9-18, George 11-17, Booster 10-18, Beaufort West 11-15, Oudtshoorn 10-15. Ooskaap, Berga 13-18, Makanda 14-17, Kraddock 12-15, Graaf-Reinet 12-15, Ooslondon 15-19, Potchefstroom 16-24, Umtata 11-19, Kumani 8-15, Honte is 12-16. KwaZulu-Natal, Durban 20-24, Richard Bay 21-28, Pietermaritzburg 13-21 en Ladysmith 14-21. En om sommer by hierdie weervoorspelling aan te pas, lyk met die koue en die sneeuvalle en alles, hier is vryheid met Kiss You in the Rain.

0: op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stil, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant Econo Langpiet Valstasie.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van tophalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen op en wat werk.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: En is tyd om weer na die verkeersmonitor te kyk.
5: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
4: Booysens M1, Mike 1, suidelike richting, stadig bewegende verkeer na Booysens. Gauteng N1, Dani Hubert deurpad, in die noordelike richting, stilstaande voertuig, en dis voor die Flying Sauce wisselaar. Dan in Gauteng N1, Dani Hubert deurpad, is daar in die noordelike richting ook een stilstaande voertuig, en dis by Atterbury weg. Ek hoop jy is veilig op die paaie, bereik jou bestemming veilig en hou my op hoogte. 064-115-2281. Ek sal nog so tussendeur as daar iets opduik vir jou gee, maar dit was die laaste kyk na die monitor. Hier is Ohio Expressions, ken allemaal. Yummy, yummy, yummy. I could love you my tummy.

0: ons lewe net een keer, dis Babette. En nou is ons 'n paar advertensies, dan is dit tyd vir die dagboek van gebeure.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveldwegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Oei, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukoppies raak erg vol stof achterop.
4: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
3: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
10: Die Nederduitse hervormde kerk Magalies Moot bied hulle jaarlikse Moot Makiti aan wat plaasvind die 9de Mei vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag op die kerkterrein langs Laerskool Kameeldrift met heerlike bazaarkos, 'n reuse veiling as ook genoeg vermaak vir die kinders. Vir meer besonderhede kan Kobus Smith gekontak word by 082-341-3889 082-341-3889. Die hervormde kerk Brits bied hulle kuierfees aan wat plaasvind die 9de Mei vanaf 9:00 die oggend tot die middag by die kerk op die hoek van McLean en Ludorf strate Brits. Vleis, groente, gebak en verskeie eetgoed sal te koop aangebied word. Daar kan ook uitgesien word na speletjies, kindervermaak, wit olie van tafel, plante, handewerk en klere. Kaartfasiliteite is ook beskikbaar. Vir meer inligting, kontak vir Dominee Kobus Silje per WhatsApp by 081-249-8544. Dit is 081-249-8544. Die traditionele boere musiekklub se Pretoria tak hou 'n bijeenkoms wat plaasvind die 9de Mei vanaf 2:00 die middag tot 9:00 die aand by die Gereformeerde Kerk Innisdal 17de Laan 481 Rietfontein. Drag is netjies. Kaartjies is ook by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is Stefan van Sail, Roof Faber, die voorloper boereorkes. Eie eet en drinkgoed is ook welkom. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. Dit is Martin by 082-542-1908.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
11: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
9: Al jou gunstelinge, heeldag lank, Bosveld Stereo.

Ons maak net vir jou bas, bas, doodel dit nie, ons maak vir jou lekker muziekie by Bosveld. Dis Matchbox gewees, 7:03. Ek is Theonet Vocht en ek is nog saam met jou tot skyns voor 10. En hier is Mango Groove, soms uit eie bodem, Home Talk.

0: En dit was Moni Jackson met het Charles Chikowi nommerkie, sy weergawe. En dan Pietman Geldenhuis was van die os op die jas. En hier is het 15 minuten na 7, die tyd word aangebring die Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek bergbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: It's only me and you under the man in the moon. Of weet ek nie met die koue die staaf daar. 'N Maan is wat jy kan sien. Partykeer is 'n mooi volmaan, ander keer is dit bewolk buitekant. So net hier na Bob Dylan se Knocking on Heaven's Door, so een uit die 70s.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware. Gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: As jy liefst in die vere bly lê as opspring vir oefen, is die vir jou. Dis die Samsung Galaxy A57 slimfoon met 'n slanke Fit 3 fiksheidsband, gratis oorfone en 'n oggendalarm. Kry die A57 met Fit 3 slegs by Vodacom for you, net R4.79 per maand oor 36 maande. Op 'n nuwe kontrak 1 gigagreep redcore. Jy spaar amper 2000. Maar roer jou eerste 100 kliënte alleenlik en aanbod verstrek 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. B&V's geld.
5: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

Jy is ver, dit is Laurie Karaag is 'n liedjie gewees en dan Boyzone se weergawe van Anne Marie se You Needed Me. Ons is klaar met hierdie uur, ons begin The Village People met 'n bietjie ritme, Can't Stop the Music. Hard, mud!

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit hoor jy hier by Bosveld Stereo, want daar is altyd vir jou muziek en iemand agter die mikrofoon om met jou te gesels. So sê ek goeienaand weer, net so na 8, en dit is toe net nog vir die volgende 2 ure saam met jou. Lekker, jou geselskap daar op hierdie cool aand. Guillaume, sien jou vanavond, ek sien jou miskien nie, maar ek weet van jou.

0: The Way You Make Me Feel is 1987 nommer gewees van Michael Jackson. En dan is daar ook gewees Vaughan Gardner se Dis Hoe Jy. Dan moet jy maar seker klaar die sin maak vir uit jou eie uit. Lots of Pots is ons volgende advertensiebreek en dan het ons vir Appel met Josie.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Bosveld Studio.co.za.

Dis Albert Hammond wat vra listen to the world en dan Nana Mouskouri is a spinning wheel. Mens kan maar regtig nou sien hoe in jou gedagte gang hoe die wiel so draai nie. Dis Rina Igu as die gitaar speel.

0: Dis New World gewees, Kara Kara. Is daar iets wat vir jou bekend klink? Dis hulle wat ook vir ons altyd Tom Tom Turnaround sing, wat vir die 70s uit. Ons gaan ons laaste uur begin met Kansas, So All I Wanted.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Soos net Gerry dit kan doen, ne? Bring die liefde terug. Danita Tikram gewees, Twisty My Sobriety. En hier is die tyd, 12 minute. 13 minute na 9 word aan jou gebring hier Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: Elvis Presley se baie lekker laat aand rustige stem daar met I'll Remember You en dan ook Tom Jones A Minute of Your Time. Maar net so na 'n minuut van jou tyd gaan ons weer luister na Dani Neus en sy Parys in die somer.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help. 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Nou, daai romantiese noot, is dit nou tyd vir my om tot ziens vir jou te sien plek te maak vir Gilbert Bosch. Hy is saam met jou tot morgenoggend 1:00. So ek sê van my kant toe nie dan vir jou baie baie dankie weer eens vir die saamluister en die saamgesels. En ons doen dit weer morgen aan tussen 6 en 10, dan is ek weer hier. Geniet jou morgen 'n wonderlike Dinsdag en 'n aangename week ook verder. Maar ons praat morgen. Tot ziens. En met Tears of Joy, so I Will Always Love You, and Abba, so Day Before You Came. Tot ziens.

0: Dit was dan die klanke van ABBA en The Day Before You Came, die klanke waarmee jy net vocht jy vanavond groet. Dit is Enjoy net voor het met ouwe Always Love You, die baie bekende ene van Dolly Parton, wat sy geskryf het van man, en ook opgeneem het destijds. En die is een bykie anders dan, he. Dank jy net, sy is morgenavond weer achter die microfoon om 6 uur, hou sy weer geselskap tussen 6 en 10. Van my af Gilbert Bosch, goeienavond en baie welkom, ek en jy, en die volgende 3 ure, mekaar sy geselskap net aan jy die breek.
1: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer is net vlees.
0: Dis die neer, weer eens goeie dan, maar welkom. Hier is Banana Rama, waarmee ek net die eer begin in a long train running.

0: Dit was Afrikaanse stint van Altes Theart en Spoorloos Verdwijn. En jy het geluister na deel 1 van Drini Uperkele en Jade. Ja, binnenkort gaan jy hulle nieuwe bekendstelling luister. Maar hier is deel 2, wat volg jy na? En dan een prachtig een van Monique. Ek hou van die weergave van haar Caravans, wat volg net na deel 2. En dan binnenkort die ene wat hulle nou bekendgestel het tussen Kelly en Jade. Soos hulle nou bekend staan. Dis 12 minuut oor 10. Die tyd word in die gebruik moontlik gemaak deur Hanie Dionormaers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanie Dio Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Hanie Dio Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedio-lawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Goed, ek is bezig met selfs met Kelly en Jane. Dit gaan oor een splinter nieuwe enkelsnit wat hulle bekend gestel het. Ek gaan nou oor wanneer reisigers. Maar Drini, eers jy en jou geskrywerij en hoe jy nou achter die microfoon beland, ek nou die story ook by uitkom. Maar skryf is een groot liefde by jou, nee?
3: Ja, skryf is een baie groot liefde by my. Ek het van kindsheid af het ek maar was ek baie lief geskryf. Afrikaans was my gunsteling vak op school. Ek het baie geld gemaakt op school, gewoonlik met opstellen en so aan, want ek het, mense het my betaal om hulle te skryf, die kinders het my betaal om hulle te skryf. So, toe het ek achtergekom nie, toe het ek achtergekom hier so, nee, daar is die toekomst. En, maar, ja, die lewe het gebeur, ek het taal gemaakt met school, ek het op die ouwend, ek was 15 jaar kleuterskool onderwijzeres.
2: Mens sal dit nou nooit sê nie.
3: Maar ja, ek was daar en op een stadium net die kleuterskool se deure gesluit net so voor COVID. En toe besluit ek, okay, nou, ek kan nie net by die huis sit en niks doen nie. Ek moet iets doen, want ek is kreatief, ek kan nie net sit nie. En toe het ek begin, ek het toevallig op, ek weet nie, ek het op dig blaaie afgekom op Facebook en ek het daar aangesluit. En toe het hierdie mense gesê, nee, maar ek moet nou begin dig en so aan en toe toch, ja, kom ons probeer nou maar, jy weet, daar was nou niks om te verloor nie. En so het ek toe nou begin met dit, en ek het dit nou maar ingestuur en so aan, en toe sê hulle, nee, maar jy kan skryf, en ok, kom ons kyk nou maar. En toe begin die hele ding, toe het ek nou een hele bundel gedoen op een stadium toe nou, en ek het om selfpublikasie toe uitgegee, en daarna het uitgevers my genader, Malarbe uitgevers my genader, en gevra, asseblief, hulle wil my werk uitgee, toe sê ek, okay, kom ons kyk dan nou, en ja, nou is ons bezig op die 6e bundel.
2: Sure.
3: Ja, ek is op die 6e bundel by hulle, met die skryverij, en daarna het, plaaslike sangeres van Rustenburg, Jenny Kay het na my uitgekom en vir my gesê, luister, ek wil graag jy met my liedjie skryf. Toe sê ek van, hoor, jy is van jou kop af, nie, ek kan nie daai doen nie. Ek is dalk nou 'n digter, maar ek kan nie dikkie skryf. Toe sê, man, as jy kan dig, kan jy skryf ook. Kan jy dikkie soek sê. Toe sê ek van, weet jy, Jenny, ek weet nie. Probeer het nou maar, kyk nou maar, wat gebeur. En op die eind van die dag het ek van 4 geskryf. En André Hartman, hom ken al vir André ook, André het toe nou, hy het dit gevat, hy het die produksie daarvan behartig,

0: toe het dit nou maar geëskaleer. Ek het, soos ek altyd sê, die groot deurbraak, denk ek het gekom toe ek vir Jennifer Zamudio hou. Ek het die heel eerste, eintlik is dit ook een lang story, want eintlik was die liekie veronderstel om vir Jaycee te wees. En Jaycee het nie sy, Jaycee Krause, wat nooit sy foon antwoord nie, het 2 weke later eers my geantwoord, toe sê ek vir my, jammer broer, die liekie is nou vir iemand anders te gegeen. So Jennifer Zamudio het die liekie opgeneem, en hy was by julle groot treffer, jy het my vergeet, nie. Hy was by julle, ek dink hy was 2 weke by julle op nommer 1 gewees. Hy het baie goed gedoen, verskeie radiostasies nommer 1 gehaal. En daar het toe nou maar net alles, want toe sê jy, nou het hy nie meer een liekie nie, want ek, toe sê ek maar, as jy jou voor geantwoord het, het jy hem gehad. En op die oud van die dag, toe het ek vir Jaycee een ander geskryf, wat toe ook by julle een nommer 1 gehaal het, wat baie goed gedoen het, en ach, so het net aangehou Tolbos,
1: vir hele klomp van hulle.
0: Ek het die hele klomp, nou Steve Ashley van die Staccato's het, ek het nou vir hom gedoen, ach, daar is baie mense, en hierdie man het toe nou, ek het hom ook net oornag, het ons mekaar raak geloop door iemand wat ook vir my, die persoon het ook een liedjie by my laat skryf, en hy het na Jay toe gevat, en toe hy hom klaar het, toe stuur hy vir my, toe sê hy vir my, hoor net die werk wat hierdie man doen. Toe sê ek, nou mag geef my ook die man sy nommer, want ek dink ek en hy kan saamwerk. En toe het ek en hy in contact kom met mekaar, en ek weet nie, hy sê altyd is een match met Neven, want ons het net, daar was net die connectie. Van daar het ek vir my liedjies gestuur, en vir my gesê, luister, hier is die liedjies, dit is wat ek wil hee, dit is wat ek gedacht het, en hy die productie op hy liedjies gedoen, en dit was net fenomenaal, die liedjies het die meeste van hulle is, met treffers geword.
1: Goed, ons gaan nou uitkom by julle twee saam. Kyk, Drini is een van hulle sit 'n lang asem hoor, jy kan mikrofoon aansit en 'n lang koffie breek neem, as jy nog steeds aangaan en praat. Luister, voordat ek by musiek uitkom, wil ek net geëers hoor, jy het nou gepraat het van Facebook en jy skryf en jy lief geskryf en Afrikaans spesifiek. Is jy erg oor jou taal, oor Afrikaans?
0: Ek is baie erg oor my taal, ek is eintlik, wil ek sê, kampvegter vir Afrikaans, want ek was ook deel gewees, ek is nog steeds deel, ek skryf vir INK, dit is 'n groot Afrikaanse organisasie, ek skryf vir Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans, ons was ook, ons al hier by julle gewees, ek en Norman Halder, ja, ons werk gereeld, want ek het vir die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans, het ek nou, dit was nou 3 jaar achter mekaar, wat ek hulle liedjies, wat hulle my genader het, en my gevraag of ek nie asseblief die amptelike liedjie vir Afrikaans wil skryf nie, nou met Afrikaanse honderdste viering ook en so. So ek het nou 3 jaar achter mekaar dit gedoen, maar ek dink ek gaan nou so 'n bietjie afskaal daar, want ek het nou so baie, ons het nou so baie eisters in die vier.
1: Jy is so erg oor Afrikaans en Pyrus en wees vir Afrika. Maak jy nie kwaad as mense so lelik skryf, soos op Facebook byvoorbeeld, nie? Swak Afrikaans, swak bewoording,
0: benaming. Ja, kyk jy so, ek moet sê, die spelling is my nogal een ding. Ja. Dan moet ek beweeg maar net voorbij, Eddie. Ek beweeg net voorbij, want as ek nou die persoon bedraai, moet ek die hele sin oorskryf. Want partij mense, die hele sin is net spelfoute. Daar is nie een woord wat reg gespel is nie. Ja, dit werk nogal op my sene wees, maar ek meen, ach, weet jy, allemaal is nou nie skrywers en allemaal is seker nou maar hulle eie dinge waar hulle goed is. Daai persoon is dalk nou net nie goed in skryf en spel nie. Ek gaan dit maar net verby en dan sê ek net niks en dan, ja, ek beweeg maar net aan.
1: Goed, ons gaan ook nou aan beweeg na musiek toe en dan gaan ons verder gesels met Kelly en Jane.

0: die hart van goud is besig om te gesels met Kelly en Jade. En nou wil ek by die uitkom. Dat is die story achter die story. Hoe het julle besluit dat Rini moet sing? Jade?
1: Kom Jade.
2: Ja, dis baie interessant. Want toe ek en Rini begin saamwerk, en Rini, hoeveel jaar is dit nou? Ek sal moet raai.
1: 4 of 5 stukke.
2: Ja, so toe ons begin saamwerk het ek achtergekom die vrou kan skryf. Ek het self ook geskryf, maar dit het vir my toe nou so lekker geraak om a collega te hê wat kan skryf. Dan hoef ek dit nie te doen, en dan kan ek nou die muziek doen. So ja, dit het die werk so bietjie minder gemaak. En sy het op een stadium, ek dink het was op Facebook, op haar blad, toe sien ek sy sit en sing vir haar dochterse,
1: kleinkind.
2: Sing sy toe die lekkie van Ash little baby, don't say die lekkie. En toe kom ek achter my, die vrou te, dat is definitief iets. En sy toe die reisigers klaar geskryf, en sy stier reisigers toe vir my, en ek kyk dan na, en ons het toe nou op die stand besluit van wie gaan dit, gaan nie, of het ons.
1: Nee, ek
2: het toe gesê, nee, kom ons kyk een bykie, hoe voel jy daar oor? Om dalk hierdie liedjie saam met my te doen. En dit het baie oortuiging gevat. Geloof vir my dat dit baie oortuiging gevat. Tot op, ek wil sê, een dag voor ons die opname gedoen het, het sy my gebel en gesê, Jade, nou is ek siek, ek voel nou nie so lekker. Dus ek van, waar kom maar nie deur, kom ons kyk wat gebeur. En jy moet onthou, ek kan toer met dit. So, kom deur en kom, kyk ons wat gebeur. En ek is so bly, ek het al oorreed. Ek is so bly, ons kan hier sit vandag. En
1: ek wil net sê, hy het dit baie lichtelik gestel, want ek wil vir jou sê, ek het al een week voor die tijd gesê, ek dink ek gaan hierdie doen nie. Ek kan nie sing nie, ek gaan nie. En hy sê, maar jy kan. Ek sê, maar hoe weet jy nie, maar hy hierdie. Ek sê, maar dit was heeltemal anders, dit is een lullaby wat ek vir die kind gesing het, dit was nie eens my beste nie. Nee, maar jy kan sing, jy kom. Ek sê, ek gaan nie kom nie. Op die avond, toe maak ons daar die afspraak, en ja, die aand voor die tijd, ek het actually gehuil, nee. Ek huil, ek sê vir Max, vir my man, ek sê vir hom nie, ek gaan nie, ek gaan nie. Ek kan nie sing nie, ek gaan nie. Nou bel ek vir sy, ek sê vir hom nie, ek dink hierdie moet ons net los. Ek is baie siek, Jade, ek is baie siek, ek kan nie. Hy sê vir my nie, nou sê skielik siek, jy kom, ons klaar gereel, jy kom. So, dit ja. Is wel wat op die ouwend uit, waarop het geëindig het.
0: Nou, wat was die ervaring toe nou daarna? Gaan jy dit nou weer doen?
1: Ja, nee, ek is nou baie meer op my gemak. Die ding is, ek was baie onseker oor myself in die opsig van die sing ding. Ek het op school, want ek was jare, dis ook al jare terug hoor, ek so nie meer 22 nie, maar ek het jare terug op school gesing en so aan. Ek was in die koor en elke ding, so nou raak jy ouwer en ek het net nie gedink ek gaan dit kan doen. En op die eind van die dag, toe ek by Jade kom, kyk hierdie man het geduld, soos jy jou lewe nie gesien het nie, want hy het vir my so gekalmeer. En hy sê net, nee, moenie worry nie, ons gaan net daai en daai, ons doen dit net oor. Dan doen ons dit maar oor, en dan, en toe hy die dag vir my die finale product nou stuur, nee, toe eindelijk nou weer, want toe kan ek nie glo, dit is die eindelijk.
0: Nee, want toe sê jy nou spuit, jy het nie gedoen van jonger af.
1: Ja, nou is ek nou, maar dit was net bedoel gewees, dat ek en hy by mekaar moest uitkom met ons, want ek dink nie, ek sou so gemakkelijk gewees het met iemand anders te nie, omdat hy my so goed ken, en omdat hy soveel geduld het, en hy weet hoe met my te werk. Kyk so, as iemand nou my geskreet, en dan ek nou net my goed gevatte gewaai, nee. Ek het net gesê, luister, hierdie is nie vir my nie, laat ek gaan.
0: Is dit ek doch, jy so terugskree?
1: Ek sal dan na die tyd een paar klap uitgedeel het, jy weet, Eddie, maar...
0: Luister, as sê vir my, gaan Kelly en Jade, soos hulle sê, a one-hit wonder wees, of gaan daar nog wees? Vir Kelly en Jade.
1: Ons het een groot verrassing vir die mense nog.
2: Ja.
1: Die volgende liedje is eindelijk klaar. Hy is klaar geskryf, hy is reg vir die productie, en hy is reg om opgeneem te word, en ons wil graag een video daarby maak. Dit is een baie speciale liekie. So ek dink, ja, ons as hierdie ene wat nou, huidiglik nou daar is, goed doen, dan sal ons die tweede een dalk, wat einde juni daar rond, het ons bespreek, dan sal ons daai eniekie dalk aan die mense bekendstel.
0: Goed, so tans is hier die een wat pas bekendgestel is, wanneer het jy hom bekendgestel?
2: Die 10de April.
1: Ja.
0: So is nog warm, so
1: vlaas is. Ja, vrijdag. Ja, het uitgekom op al die digitale platforms.
0: Goed, so vertel van reisigers, waar oor gaan reisigers? Jade?
2: Reisigers gaan vir my, okay, elke persoon denk ek sal het nou ook anders te sien, want dit kan gesien word as een liefdesong, dit kan gesien word as een vriendskaplike liedjie. Dit gaan oor hoe ons deur die lewe reis, saam met mekaar, en alles wat ons saam met mekaar experience, en ek dink, ons het een mooi journey so ver gehad, ek en Drini, en dit is ook hoekom ons om gekies het op die einde van die dag. En ek dink elke persoon gaan definitief iets kry uit dit uit, as het kom, soos ek sê, by vriendskap, of liefde, of net companionship, askies. Askies, ek kyk te veel rond.
3: Jy is van die microfoon af, ja.
2: Askies, het jy alles gehoor daarom? Okay. So ja, so nee, ek dink dit is definitief een song wat moet geluister word en by allemaal sy oore uitkom, want ek dink iemand allemaal kan ietsie daar uitkry, definitief.
3: En is hy nou reeds beskikbaar op al daar die platforms?
2: Hy is reeds beskikbaar oral op al die platforms, ja.
3: En is daar een muziekvideo?
2: Ons het een muziekvideo gemaakt door kunstmatige intelligentie te gebruik, net as eindelijk, want ons wou graag een cartoon, dit in die cartoon karakter hou. So ons het dit op Facebook, YouTube gesit.
1: Ja, het op YouTube gelaat.
2: Ja, dit is nie basic.
1: Die tyd was net baie min. Ons het, ja. Hierdie ding het so vinnig gebeur, dit was baie, baie vinnig op ons. So daar was nie regtig tyd om nou regtig een video te gaan doen. En soos hy sê, ons wou nou maar by die cartoon ding hou, omdat dit nou maar van die begin af die prank en alles wat ons gebruik het. So toe sê hy, kom ons maak nou daai. So met die volgende video sal dit nou een regte video wees, waar ons dan dit gaan.
3: Ach man, in elk geval die kunstmatige intelligentie ding werk ook, en as jy kan gebruik, hoekom nie, dit is duur daar buiten, en om video's te maak is duur, en gepraat van stroopiesprente, nou, Kelly en Jade het vir van ons hier by Bosal elkeen een beker gebring, daar is beskuit in, daar is koffie in, en dan is daar stroopiesprent karakters van ons, hoekom het julle op dit besluit?
2: Ek dink is omdat ons aanvankelijk op die karikature besluit het vir onszelf, het ons net gedink dit sal baie oulik wees as ons by die thema bly. So ja.
3: Maar dankie vir ons bekers, hoor.
1: Dit is 'n plesier, hoor.
2: Dit was alles haar toe doen.
3: Ek het nogal gedink dit dan is haar idee van haar gewees.
2: Ja, sy het die fantastiste idees. Dus ek kom sy skryf ook, so mooi.
3: Skerp drie nie. Ja. Dis hier, julle, baie dankie vir die inkom. Atleet, ons het vreselijk lekker gesels, tyd het ons ingehaal. Baie sterkte met reisigers, mag hy vir julle goed doen. En dan hoop ons nou meer te sien van Kelly en Jade, julle het nou beloof, ne?
1: Ja. Ach, baie dankie, Eddie. Ja, nee, ons sal nou maar kijk Eddie. Na die volgende ene, ek ons hom weer vir julle bring.
3: Ja, julle is wel.
2: Dankie.
3: Dankie vir julle, kom atleet toe.
2: Dankie julle.

0: En dis dan 'n nuwe bekendstelling van Kelly en Jade, en natuurlik Drini Hubert Kelly, die skrywer wat vir baie baie musiek gemaak het. Soos jy gehoor het in die onderhoud, in titel was daar een gewees wat Jennifer Zamudio getiteld Jy het my vergeet. Jy gaan onmiddellik ons sommer hoor, want ek het maar sommer maar gedink, kom ek gaan om vir jou sommer maar inbring, dan gaan jy hoor die skryf van Drini ook sommer so in die selle asem. So net so eentjie van nou af, maar eers gaan ons kyk na jou streeks weer vir môre. Maar voordat ons daarby uitkom, natuurlik dankie aan Kelly en Jade vir die inloer by Boswell Studio. Dankie weer eens ook aan Eddie Dippenaar vir die opname, of die, sal ek eerder sê, die onderhoud van Drini en Kelly, of sal ek eerder sê Kelly en Jade. Dis hoor het nou bekend slang. En ons sien uit na nog eentjie, Kelly en Jade en Reisigers op hierdie stadium nummer 9 op die top 20 tans, ne? Van die onderhoud plaas gevind het tot en met nou, staan hy alreeds op nummer 9. Sonderdelig lang is Expatriote Dag by Boswell Studio, en jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. Want sê dat jy enige tyd by 064-115-2281, dis Expatriote Dag, sonderdag by Boswell Studio, 107.5, die hart van goud. Die weerverspilling word geborg deur Lotse Pots, by Lotse Pots Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Boswell Studio weer.
0: Hiermee dan jou streeks weer van môre, die 5de Mei 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, dis bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie. Pretoria 11 op na 21, Johannesburg 11, 18 en Vereniging 8, 19. Mpumalanga, gedeelde bewolk met enkele buie en donderbuie in die Laagveld, maar dit sal op plekke andersins bewolk en warm wees met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Mbombela 18-26, Ermelo 10-23, Emelagrini 11-23, Standerton 8-26 en Skukuza 22 en baie warm, een maximum van 35. Die Limpopo provincie is gedeelde bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die Laagveld, andersins bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Polokwane 15-26, Paleborwa 18-32, Tsenin 19-30, Masina's 20-33, Lepalali 17-31 en Mokopane 17-28. In die Noordwes-provincie is het gedeelde bewolk en koel, en dit word bewolk met wydverspreide buie en donderbuie. Klaarsdorp is 15-20, Potchefstroom ook 15-20, Mahikeng 16-20, Rustenburg 16-23 en Vryburg 15 en 'n maksimum 20. In die Vrystaat is bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die verre weste. Bloemfontein 11-20, Welkom 13-20 en Bethlehem 7 en 'n maksimum 16. In die Noord-Kaap, dat ek net gekyk, waar is die Noord-Kaap, het ek nou iets geskuif wat ek nie moes geskuif het nie. Ek vra om verskoning, iewerste is die Noord-Kaap helemaal weg. Ja, vooral verskoning daarvoor. So, ons kyk na jou temperatuur vir die Noordkaap. Appington 7-14, Kimberley 12-17, en dan het ons vir De Aar 8-17, Alexanderbaai 12-19, Springbok 6 en een maximum 12, Koffinia 5-12, en Sutherland 3 en een maximum van net 9 grade. Dan in die Weskaap, die tip, jou gedeelte van die Weskaap, bewolk en koel, maar koud in die ooste met enkele buie en reën in die weste vanaf die oggend, wat in die provinsie versprei word gedurende in die middag. Verspreide buie en reën word in die ooste verwag, terwyl ligte sneeu val in die aand af oor die Nieuweland-Veld berge moontlik is. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordwes waai, maar matig tot suid-suidwes langs die suidkus. Die temperatuur vir die Weskaap, die Moederstad Kaapstad is 13-17, Vredendal 11-19, Riversdal 9-18, George 11-17, Woester 10-18, Beaufort West 11-15, Oudtshoorn is 10 en 'n maksimum 15. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, koel oor plekke langs die kus, andersins bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Sneeuval kan verwag word oor die noordwestelike plateaurand in die aand. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidwes, wat sterk tot stormsterk suidoos in die middag word. Die oostelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die ooste en sentrale dele. Ligte sneeu word verwag oor die suidelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noord tot noordwes, wat in die aand lig en veranderlik word. Kobarga is 13-18, Makanda 14-17, Kralook 12-15, Graaf-Reinet 12-15, Oos-London 15-19, Port St. John's 16-24, Umtata 11-19, Komani 8-15 en Tontre 12 op na maximum 16. Laasens KwaZulu-Natal gedeelde bewolk aanvanklik, andersens bewolk en koel tot warm met wydverspreide buie en donderbuie en die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noord in die verre noorde in die oggend, andersens matig tot tamelik sterk suidwes en word oos tot suidoos vanaf die suide teen die namiddag. Durban 20-24, Richards Bay 21-28, Pietermaritzburg 13-21 en laasens Harry Smith 14 en die kook stijg tot 21 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisal.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lots Potts. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots Potts, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Ons is stem van Fatman in SOS. Hy sê mos dis al met sy naam in klein lettertjies skryf want hy het verskriklik baie gewig verloor. En dan het ons net voorgeluister na Jennifer se moeder. Nee, as ek luister het na die onderhoud van Drini Kelly of Drini Hubert Kelly en Jade, dan het hulle gepraat van daaine van Jennifer se moeder. Drini natuurlik het hierdie ene geskryf vir haar en hy het my vergeet, sy het baie goed gedoen maar hy snit. Dan start aan julle met daai ene Drini en natuurlik in Jade of Kelly en Jade, as ek dit so kan stel, is iets ongewoon te raak, nee. Ja, dan is nummer 9 met daai spesifieke ene reisigers op die top 20. Mag julle nog vir ons baie verrassings bring. John Ireland rond hierdie uur saam met my af en die baie bekende I Like Who treffer daai. Maar eers kom ons raak so 'n bietjie romanties. Maar kyk, hierdie sien dat ek bitter baie lank laas geluister. Nee, hierdie was vir my groot gunsteling geweest van al die jare 90's. Ek dink dit was ek een van haar bestes wat sy bekend gestel het. Buiten aan Break My Heart was hierdie Tanne Braxton in haar Spanish guitar.

John Irons, unlike en net voor de Tony Braxton in Spanish Guitar. So even romantisch geraak, so aan die einde van hierdie uur. Ne? So rond ons die uur ook af met John Irons, unlike. En die volgende uur, binnenkort, en is ook die laatste uur van die dag wat oorblij. Ek kan nie glo, die tyd gaan so vanaf by nie. Dit is 11 uur. Hierdie is Carla, die baie bekende Independent Love Song. Goeie naam, welkom.

Groter oor gewees hierdie vir Scarlett en Independent Love Song. Dit is altyd lekker om na hom te luister. Ek het Shakira Beach en PSC vermaak binnenkort. En alles vir een oomblik. En dan gemaak ons het draai in die jare 70's. O, gauw afgestof hier. Patsy Gallant en From New York to LA. Maar eers, Redelin. Vat my hand. Ja, vat my hand. En ons gaan leer na hierdie uur. Het is maar rond die dag af binnenkort. My hand.

Die jongens Akira Peach en PC Vermaak en alles vir 'n oomblik. Net voordat Patsy Galland en From New York to LA. As het hier rond te daai. As het by die kostes kom van die vloeistof. As ek so kyk wat die prijse weer verwag word. Ey, Rydelin en Vat My Hand. Kom saan met die muziek. Ek is hier binnenkort, baie mooi snit. Van een baie bekende stem. Die gaan hom verseker geniet. Maar hier 16 minuut oor 11 en hierdie is Nadia Foster en Sinmaak.

Nadia Foster en sin maak. Ja, soms maak niks dies daar meer as nie. Ons probeer ons maar. Freddy Nest binnenkort en hy, ons mis hom ook baie nie. En if hy vra, wie is hy? Dan Jofson John, die tongknoper, kiss me, kiss your baby. Maar ek het vir jy gesê, ons gaan eers een bykie romanties raak. Ah, is een enorme ene gewees wat Richard Marks hierdie in, right here waiting. Goeie naam, welkom van my af, Gilbert Bosch, en in geselskap tot net so skynsvoor jy nie.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Leonie by met bel, bel, bel. Bibi in Aspris en dan Koleski se Shame My Life. Daai drie in reën natuurlik behoort aan ons plaaslike gunstelinge. En nou het ek vir jou die evangelie muziek van Josh Turner en Chris Christofferson. Is 'n baie bekende snit hierdie. Wat ons nader die aan sy oordenking toe om die dag behoorlik af te sluit. En dan my laaste eers saam met jou wat volg daarna en ook dan 'n splinternuwe oggend wat ek en jy saam kan verwelkom. Ek het vir jou Mike and the Mechanics ook met Word of Mouth en dan CCR wat meer bekend staan ook as Creedence Clearwater Revival en hallo Mary Lou, sal ek sê hallo Mary Lou. Al sy ander naam ook, maar ek mag het nie sê nie. Want is handelsmerk. En dan doe ek vir jou Billy Ocean, die baie bekend is Suddenly, by de mam wen die. Goed, die intreffer na die ander, net dan hierdie kort breek en dan gaan al ek en jy vir Dinsdag.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Baie welkom Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Ek wil uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees uit Psalm 35 vanaf vers 1 tot 9. Psalm 35 verse 1 tot 9. Waartig my saak teen die wat my aankla, Here. Tree op teen my vyande. Gryp die skulde en kom help my. Vat die spies en keer my vervolgers. Laat ek u hoor sê, ek red jou. Laat hulle wat my lewe soek, die slegste daarvan afkom en beskaamd staan. Laat hulle wat my ondergang soek, op die vlug slaan, teleurgestel in hulle verwagting. Laat die engel van die Here hulle jaag, soos kaf voor die wind. Maak hulle pad donker en glibberig, en laat die engel van die Here hulle agtervolg, want hulle het die rede gehad om vir my 'n struik te stel en vir my 'n gat te grawe nie. Laat hulle einde skielik kom. Laat hulle in hulle eie struik beland. Laat hulle self in die gat val wat hulle gegrawe het. Maar ek sal juig in die Here. Ek sal jubel oor die redding wat hy bring. Ek herhaal graag vers 2 en 3 wat sê: Gryp die skulde en kom help my. Vat die spies en keer my vervolgers. Laat ek u hoor sê, ek red jou. Ons lees net tot sover. Nou vriende, in versreels 2 en 3 gaan dit om die reddende genade van God. Kom ons laat ons Skepper toe om ons op te hef tot eer en verheerliking van sy naam. Kom ons herbou en vertroetel ons gebroken maar heelgemaakte harte. Kom ons sluit die oë. Baie dankie, ons hemelse redder en beskermer, dat u altyd bereid is om ons harte te herbou. Maak ons daarom sterk. O Skepper, in u naam, vra ons dit. Amen.

Dit was 'n Piet Smit wat 'n nuwe dag vir ons verwelkom in sy evangelie musiek reispad. En dankie weer eens aan Roan vir daai pragtige boodskappe waarmee ons 'n nuwe dag kan begin. Van my kant af Gabriel Bosch, weens goeiemôre en baie welkom indien jy dalk so pas hier ingeskakel het. Ek en jy in mekaar se geselskap. Is my laaste uur saam, dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer. Ek het vir jou die Campbells binnenkort met Bloed is dikker as water. Somtijds stem ek jy altyd saam met daai gesegde nie. Dan Nadine met 'n tikkie draai, maar eers hierdie ou bekende. Sy het maar goed gedoen met hierdie snit. Put your hand on your heart and tell me that we're through. So begin ek nie oefensieel my laatste hier saam in Kylie Minogue en Hand on your Heart. Gaan het goed weer?

0: Dus as die Campbells gewees, hy met bloed is dikker as water, net voor het Nadine en Tiki draai, en die begin kan hy met een hand on your heart, was hy maar een goeie treffer vir haar gewees. Ek het vir Anton Meiberg, die Biker Angels, soos ek hom ken, wat in Telekiede inbring, wat verby is, is verby. Die tyd te gaan inbring word vinnig verby. 11:15, die tyd word in die gebring moeilik gemaakt deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.
4: Dit is Bosveld.

Dit was die stem van Anton Meiburg en wat verby is, is verby. Inderdaad, ne? Dit is amper soos die Engelse term wat ek altyd gebruik. Mense raak verskriklik kwaad as ek hy woorde gebruik. En die woorde is it is what it is. Dit was eintlik 'n snit met my titel. Vir die Frans is binnenkort en ek huil nie hierheen. Baie mooi ene vanaf. Dan BZN of Band Zonder Naam. In a summer night with you. Maar eers, kijk, die jong man was, of hy is nie meer jonkie, maar destijds was hy verskriklik baie jong geweest. Hy was, ek dink hy was 12 jaar oud, seker ek kan hom. En hy het hierdie natuurlik opgeneem. Na die oorspronklike het dit eintlik meer vlam gevat as die persoon wat het eintlik oorspronklik opgeneem het. Nou ja, daar is maar iewerste in ons almal se lewens een van hierdie gewees. En dit was die rede hoekom hy hierdie opgeneem het. Sy naam is Donny Osmond en Papi Love.

0: Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
1: Dis die lewe se wals, so gee my.
0: Nommer 19. Nommer 18.
2: Maar jy was amper amper klaar.
0: Nommer 17.
3: Jy sê jy hou nie van liefde.
0: Nommer 16.
4: As ek liefde, so laat ek jou vry.
0: Nommer 15. Nommer 15.
5: Nommer
0: 14.
6: As jy my nie kan hê nie.
0: Nommer 13.
7: Hoe kan haar hier val, o mooie hond.
0: Nommer 12.
8: Ek wil jou prins van harte wees.
0: Nommer 11.
9: Nommer
0: 10.
10: Nommer
0: 9.
11: Sal jy my nog lief hê?
0: Nommer 8.
12: Ek sal antwoord op jou roepstem.
0: Nommer 7.
13: Sag op al die regte plekke.
0: Nommer 6.
14: Nommer
0: 5.
15: Ek staan.
0: Nommer 4.
16: Ek het vriende wat ek sien.
0: Nommer 3.
17: Jy is die son.
0: Nommer 2.
18: Nommer
0: 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Frida Francis en ek huil nie reen. Mooi sê daai. Bees it in it for a summer night with you en Donny Osmond. Ai, jy bly nou maar oulik is net. En Papi Love. Kere Lee, wat ons daar waar ek en jy mekaar moet groet en maak spasie vir Rudy van Deventer en Shut Up and Soon My. Maar eers Earth, Wind and Fire en After Love is Gone.

Ja, nee, hou maar daai mooi praatjies en shut up en sin my. Kerry Lee, men net voor the earth, wind and fire, so after the love is gone. Hier, die tyd aangebreek, wat ek vir jy moet sê tot ziens. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer. Hy kom hier verder geselskap op die dinsdagmorgen tussen 1 en 5. Van my kind af, Gilbert Boschert, later vanavond om 10 uur, het ek nie weer een afspraak. En nog van die treffers. Aretha Franklin bring ons in die einde van hierdie uur met I Say a Little Prayer for You. En tegen die jaar, start die met die week wat nog voorlee. Rupert Holmes, Escape the Pinoculare song in Pussycat met Then the Music Stopped. Dit gaan nie, verseker nie. Rudy gaan vir jou nog van hulle treffers nog vir jou bring. En hier toe ironies as hierdie is net. Ek gaan binnenkort precies diezelfde doen wat hierdie titel sê. Van my kind af, kijk moe neus af, kijk moe neus in, veilig blij en blij gezond. Liefde groete van huis tot huis en die tans op die paar reis. Reis veilig. Hierdie groep sy naam is One More Time and Turn Out the Light. Dis wat ek gaan doen. Geniet jy dinsdag en start vir die dag wat voorlee. Tot later vanavond om 10 uur. Tot ziens.

Aretha Franklin, wat hierdie uur afsluit met I Say a Little Prayer for You. Rupert Holmes sê Escape en Pussycat, Then the Music Stopped. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir Gilbert Bosch, wat jy sy heerlik geselskap houd. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. So sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroeg dinsdagochtend. Ek begin die nieuwe ochend met Nino De Angelo's Guardian Angel, Nia Nell's Shine en dan Reba McEntire, Miranda Lambert en Lainey Wilson, Trailblazer.

0: Gives Matula die Okra Likkie en Reba McIntyre saam Miranda Lambert en Lainey Wilson, Trailblazer. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, dis 1:15. Die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: This is

0: jy het gestry, deur die storm van tyd, deur pyn, en hartseer ons mense, oor ons landse grense, het Afrikaans sterk gebly.
1: Die Kaap moes ons losweg verkoos,

soos haar kind en sy vind. Geen toevlug om al huis toe te bring, maar familie se bande sterker as lande, harte is soms so verblind. Niks sal ons kan keer of kan stop,

0: Henri het met ons, Jakes en PJ Cruise net voor dit met 100 jaar sterk. Op die spel is ek vir Jordan Lane, if you don't mind. Peter Priest, hou my vas en Joshua Caddison. A picture postcard from LA. CC Catch net on met Jump in My Car.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Johnny Logan wat hierdie uur afsluit met Watson na die hier. David Abate, The One en Dana, All Kind of Everything. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nuwe uur met Kylie Minogue en Jason Donovan, Especially for You. Willem van der Rijs, 'n bietjie van jou lewe en dan Spice Girls, Stop.